0: skriver hovrätten. Den kraftiga tillväxten av solcellsparker riskerar leda till stora avfallsproblem när solpanelerna blivit uttjänta och behöver skrotas. Idag saknas ett bra sätt att återvinna dem på, och framåt 2060 kan panelerna fördubbla mängden av allt elavfall idag. Det säger kommunikations- och marknadschefen Mårten Sundin från producentansvarsorganisationen Elkretsen.
1: Vi samlar in ungefär 150 000 ton varje år, och vi ser att produkterna blir mindre och lättare men fler. Och de innehåller mera plast och fler olika material, så att det blir en mer komplex mix av produkter.
2: Elavfall i mängder. Det som idag ger grön energi kan imorgon ge tonvis av glas, aluminium, kisel och övrigt material från panelerna. Och som då inte bara ska deponeras på en soptipp. I världen kan de 25 år handla om runt 100 miljoner ton av gamla paneler som ska tas om hand. Det är enligt en uppskattning från Axe Foundation som nu jobbar för att försöka minska mängderna uttjänta paneler och underlätta för en grön omställning.
3: Man kan jobba mer med underhåll, reparation och uppgradering av paneler.
2: Johanna Olofsson Berman är projektledare inom framtidens material på Axe Foundation.
3: Och att vi även på sikt skulle kunna få en etablerad återbruksmarknad för paneler i Sverige.
0: Reporter här Anders Wennersten. Regeringen kommer att gå vidare med förslaget om att införa en obligatorisk språkförskola. Detta trots att regeringens utredare menar att det skulle strida mot svensk lag. Simona Mohamsson är utbildningsminister.
4: Jag tycker det är en prioriterad fråga att se till att alla barn får med sig rätt språkkunskaper. Och då måste vi se till att de barn som idag antingen hålls borta från förskolan. Så regeringen är överens om att vi ska gå vidare på något sätt med ett obligatorium.
5: Det finns flera problem med att införa en obligatorisk språkförskola för vissa barn enligt utredningen. Dels håller förskolan idag inte den kvalitet som skulle behövas för att uppfylla målet med reformen. Exempelvis talar inte personalen i de områden där behoven av en sån här insats är störst tillräckligt god svenska enligt utredaren. Dels skulle det strida mot svensk lag att införa ett obligatorium bara för vissa barn, säger utredaren Eva Broström till Ekot.
6: I vår rättsliga analys så ser vi att det fungerar inte enligt den lagstiftning vi har idag.
5: Förskolan är frivillig idag, och då kan man inte enligt utredningen göra den obligatorisk för vissa. Obligatoriet skulle också strida mot vårdnadshavarnas fria rörlighet och i förlängningen även mot barnkonventionen enligt utredningen. Men utbildningsminister Simona Mohamsson vill trots dessa hinder gå vidare med förslaget.
4: Jag tycker att det är ännu mer utpekande att inte se till att alla barn i Sverige får samma chans till sina livsresor.
0: Utbildningsminister Simona Mohamsson, reporter Marie Nilsson Boy. Nästan var femte fjärde klassare i Sverige har inte grundläggande läsförståelse. Det slår Skolverket larm om i en ny rapport idag. Lästiden i skolan minskar och barnens föräldrar läser mindre. Sepide Westerberg är undervisningsråd vid Skolverket.
7: Läsning är ju grunden för att elever också ska kunna ta till sig kunskap i alla andra skolämnen. Även liksom, om Sverige ska ha duktiga matematiker eller ingenjörer, så är läsförståelsen väldigt grundläggande.
8: Skolverket har i rapporten tittat på hur läsförmåga och läsvanor hos fjärdeklassare utvecklats sedan 2001. Och både i hemmet och i skolan har lästiden och närvaron av litteratur minskat.
7: Många läsfrämjande faktorer runt omkring eleverna har försämrats över tid. Både att eleverna själva uppger att de läser mindre på fritiden, vårdnadshavarnas egen läsning, hur ofta man besöker biblioteket tillsammans med sitt barn. Även där har det gått ner över tid. Och likaså när vi ställer frågor om antalet böcker i hemmet. Och det här ser vi oavsett socioekonomisk bakgrund.
0: Reporter här var Hugo Bernad. Nu ska det handla om det kulturpolitiska toppmöte som har dragit igång i Umeå. Kulturnytts Ylva Nilsson

0: Nilsson. Ja, vilka är det egentligen som är på plats i Umeå?
1: Ja, det är hundratals gäster från Sverige men också från länder som Norge, Kanada, Grönland och Island som är på plats på detta rekordstora möte som går under rubriken Arctic Arts Summit.
2: Det är icke ett politiskt...
0: Och vad är det som väntar? Vad kommer hända under veckan?
1: Ja, det handlar om kulturens och urfolkens roll i det arktiska området. Och det kommer att avhandlas i samtal, genom konst, genom musik i hela 250 programpunkter. Maria Utsi är ledare för Arctic Art Summit och hon menar att initiativet det kommer från kulturarbetarna själva och inte från staten.
2: Det är icke ett politiskt initiativ, men det är på något sätt kunstfältet som själv ser, hör. Vi trenger en arena. Vi ønsker å ta del i samfunnsutviklingen og i politikkutformingen på en annen måte. Og så har det blitt til dette. Det er jo fantastisk.
0: Så vad kan det här mötet leda till? Varför är det viktigt?
1: Ja, Maria Utsi menar att det man fokuserar på under de här dagarna tidigare inte riktigt har haft någon plats eller egen arena.
2: Det eneste man snakket om Arktis, var mineraler, energi. Det var som om det ikke fantes mennesker i nord. Det skaper en plattform hvor vi kan utvikle helt nye samtaler om hvordan Arktis skal se ut i fremtiden, og hvem som skal styre den utviklingen, og det er jo oss som bor her.
0: Og hva sier deltagerne om det her arktiske møtets betydelse?
1: Ja, Kolbrun Ir Einars dotter kommer från Island och hon menar att det är viktigt att samla så här många röster på ett och samma ställe och om vikten av att det är just människan och kulturella utbyten som får stå i centrum.
3: In Icelandic we have a word, att vara heimóttalegur, heimóttarleg. That's something you don't want to. You don't want to be alone with your experiences. You only learn if you are talking with other people and sharing experiences.
0: Stort tack till dig, Ulva Nilsson från Kulturnytt. Nu, Radiosporten med Magnus Wahlman.
4: Tack så mycket för det och det ska ju såklart handla om fotbolls-VM och en god granne som kliver fram i turneringen.
5: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntas senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
6: Men alltså, vi har sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i elitserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är den nivå de är på också när du ser på hur dessa spelarna spelat. Så jag tror Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål.
4: Vid midnatt ikväll går Norge in i VM-fotbollen med möte med Irak. Radiosporten sänder därifrån. Redan 21.00 ikväll Frankrike mot Senegal. Här kul statistik med svenska ögon.
7: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegern mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
8: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
7: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare.
4: Reporter Martin Hedberg, det avslutar sporten.
0: Producent för lunchekot idag var Emil Östman. Nu lämnar vi över till SMHI för land och sjöväder.
9: Och här på SMHI så är det jag, Moa Hallberg. Ett lågtryck på Östersjön rör sig österut, mer idag fortsatt ostadigt väder över främst östra delarna av Götaland, Svealand och Norrland, med en del regnskurar. I övrigt stabiliseras vädret successivt och solen kan stundtals kika fram. I kväll och i natt uppklarnande i så gott som hela landet, men i Tornedalen lite mer moln och möjligen något regn. Imorgon väntas en hel del sol runt om i landet innan molnen börjar tätna igen från sydväst. Prognos till imorgon kväll och vi börjar med västra Götaland. Moln som under dagen varvas med lite solstunder och lokala skurar i främst norra delen. I kväll och i natt klart till halvklart väder med dis och dimma kan förekomma. Och i natt 5-10 grader. Imorgon moln varmt med sol och till eftermiddagen tätna molnen och till kvällen kan skura förekomma. På dagen 17-22 grader. Västlig vind. Östra Götaland. Varierande molnighet och skurar som kan vara kraftiga och ha åskinslag. I I södra delen stundtals soligt. I kväll och i natt avtar skurarna och molnigheten minskar och i natt 6-11 grader. Imorgon soligt väder, varvet med lite moln och 19-23 grader. Västlig vind. Östra Svealand. Molnigt väder med regn och skurar och ikväll avtar skurarna och i natt klart till halvklart väder och 6-11 grader. Imorgon är soligt och 19-23 grader och nord- eller nordvästlig vind. Västra Svealand. Växande molnighet och enstaka skurar men också tidvis platt för lite sol. Ikväll minskar molnigheten och i natt väntas mest klart väder och 5-10 grader. Imorgon sol varmt med moln 18-23 grader men till eftermiddagen tätnar molnen allt mer. Vind omkring nord och imorgon eftermiddag sydvästlig vind. Södra Norrlands kustinland. Mycket moln och främst i sydöstra delen regn och skurar. Ikväll minskar molnighet och i natt mest klart väder och 5-10 grader. Imorgon soligt och 17-22 grader. Nordvästlig vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och lokala skurar. Och ikväll och i natt uppluckrat molntäcke och 1-7 grader. Imorgon efterhand med soligt och 10-15 grader. Nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Varierande molnighet med en del sol och ikväll kan något regn förekomma i Tornedalen. Natttemperatur 6-12 grader. Imorgon moln varmt med sol och 15-20 grader. Nord- eller nordvästlig vind. Norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och lokala skurar och i natt 1-6 grader. Imorgon minskar molnighet och 5-10 grader. Väst- eller nordvästlig vind. Och nu sjörapporter, vi börjar med en siktsammanfattning. Idag på de östra farvatten skurar med måttligt till dålig sikt och risk för åska. I övrigt god sikt. Imorgon eftermiddag på våra västra farvatten regn med måttlig sikt, annars god sikt. Och kulvarningar finns utfärdade på Mellersta Östersjön och Finska viken. Utsikter till imorgon kväll och vi börjar med Skagerrak. Växlande 1-6 meter per sekund, på västra delen nordväst 7-12 och imorgon eftermiddag sydväst 7-12. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller nordväst 3-8. Imorgon eftermiddag sydväst 4-9. Vänern, sydväst 2-7. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön. Väst eller nordväst 7-12. På mellersta Östersjön 10-15. Ikväll allmänt 7-12 och i natt nordväst 5-10. Till imorgon eftermiddag sydväst. Norra Östersjön. Nordväst 7-12. Imorgon eftermiddag på sydvästra delen omkring väst 2-7. Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Omkring nord 6-11. Ikväll omkring väst 3-8. Och i natt nordväst 7-12. Och imorgon eftermiddag omkring väst 3-8. Norra Kvarken och Bottenviken. Ökande till omkring nordväst 5-10. Imorgon bitti 7-12. På eftermiddagen nord 7-12. Och på Norra Kvarken växlande 1-6 meter per sekund. Tittar vi på några observationer från klockan 12 så hade Stockholm 12 grader, Göteborg 16, Malmö 14, Karlskrona 16, Kalmar 19, Visby 13, Jönköpings flygplats 16, Norrköping 18, Karlstad 19, Gävle 11, Mora 15, Sundsvall-Timrå flygplats 12, Östersund 11, Umeå 14, Vilhelmina 16, Luleå 13, och Kiruna 14 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet uppmättes i Ljusnedal som ligger i Härjedalen och uppmätte 1 plusgrad. Det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka igen 10:10 med land- och sjörapport.
10: Där är P1, Sveriges Radio.
11: Du lyssnar på P1 Kultur. Jag heter Saman Bakhtiari och lite senare i dagens program blir det en hel del kulturpolitik. Då hör du om det kulturpolitiska toppmötet Arctic Art Summit som drog igång i Umeå för bara några timmar sedan och också om hur Brexit har påverkat kulturen. Men vi ska börja programmet med några av framtidens svenska musikstjärnor. Ikväll delas flera priser ut till stjärnproducenten Dennis Pops arvtagare på prisskalan som bär hans namn. Och de nominerade i kategorin Årets Rookie Artist Band är

0: Du hörde låten Havet av Engla Lee, TV av Olga Myko och Apology av bandet Belvi. Och som du hörde skiljer deras musikstilar sig rätt mycket från varandra, men förutom att vara nominerade som årets rookie artistband i Dennis Pop Awards ikväll, så har dessa tre ytterligare en gemensam nämnare. De befinner sig nämligen i vår studio i Stockholm. Välkomna till dagens P1-kultur, Engla Lee, Olga Myko och Måns Hemtman Svensson från bandet Belvi.
1: Tack så mycket.
2: Tusen tack.
0: Vi på P1-kultur har bjudit in er för att även om ni har kommit olika långt ändå står på tröskeln till det som kommer bli era artistkarriärer. Och jag tänkte, hur skulle ni själva beskriva var ni är i den här musikkarriären? Kan vi börja med dig, Måns?
3: Ja, vi är ju liksom på samma bana man har varit på sen man började spela i bandchen, så man bara fortsätter framåt. Liksom jaga giggen, och nu håller vi på att spela in ny musik. Det är väl liksom vi bara kör på liksom samma race.
0: Hur är det för dig, Olga?
1: Oh, det är väldigt mycket nytt. Alltså det är mycket gigs, det är mycket skriva ny musik, och det är typ väldigt mycket worldbuilding också. Jag vill liksom bygga en visuell värld som håller ihop med musiken. Så det är mycket nytt, men mycket, mycket, mycket kul.
0: Du har ju släppt två EP:n, och Belvi har ju också släppt två EP:n. Engla, din första EP har inte kommit ut än.
2: Nej, det har den inte.
0: Var är du i den här musikkarriärjakten?
2: Det är roligt att du säger det. Jag drog precis från studion. Vi håller på att spela in EP:n just nu. Så att jag är iväg på äventyr nu här. I radiostationen. Nej, men så att jag håller på att spela in massa, och förhoppningsvis ska släppa till hösten mycket. Bara få rensa av massa låtar och köra på.
0: Ni har ju pekats ut som, väl, på ett väldigt tydligt sätt som unga och lovande musiker av Dennis Pop Awards. Hur kändes det att bli nominerad i ett pris som ska gå i hans anda? Olga, du kan börja.
1: Gud, alltså det är ju en ära, det är en så himla stor grej. Han är liksom the it man in music. Så det känns liksom helt otroligt. Det är en jättestor ära. Jättekul.
0: Vad säger du, Engla?
2: Ja, men det är samma, det är bara sinnessjukt är det. Det är galet. Känns galet.
3: Jag kan bara hålla med. Det känns helt knäppt.
0: Okej, jag har en fråga. Svara ärligt nu. Ni är ju så pass unga. Kände ni till Dagvolle eller Dennis Pop innan ni blev nominerade?
3: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Vi lämnar det där. Men kommer det med någon sån press att ni så tydligt blir utpekade som unga och lovande? Vad säger du, Engla?
2: Alltså, jag har inte riktigt tänkt på det så riktigt än. Utan jag bara tycker att det känns magiskt fortfarande av att säga bara shit, folk har lyssnat, folk tycker att det här är bra, för jag älskar att göra musik och det är det jag vill göra. Så att någonstans att få det bekräftat att man ändå har lite koll på vad man försöker göra är bara otroligt.
0: Måns?
3: Ja, nej, det är gud, nu zonade jag ut lite.
0: Om du känner press för att ni så tydligt blir utpekade som unga och lovande?
3: Det känns bara kul. Alltså, det känns bara som en belöning. Alltså, det är fantastiskt kul att bara känna sig liksom, vad ska man säga?
0: Sedd?
3: Sedd, alltså så. Det är skitcoolt. Mm. Så det är bara roligt.
0: Olga?
1: Nej, jag har inte tänkt på det. Det känns bara kul att folk gillar min musik, för jag gillar min musik. Då känns det kul att folk gillar den också. Det är alltid roligt.
0: Men Olga, finns det något råd du har fått höra, Olga, som är så här, det här borde du tänka på här i början av karriären?
1: Oh, jag fick ett jättebra råd från Fanny, min bästa vän, innan gigs och sånt.
0: Ja.
1: För jag har haft rätt mycket scenskräck. Jag gick på Rytmus och så här, vet inte. Jag gillade inte riktigt att stå på scen då. Nu älskar jag det. Och då fick jag ett tips från henne att, för jag var så här, men gud, tänk om det här går fel och tänk om det här går fel. Och hon var så här, du kan inte kontrollera det. Mm. Du får räkna med att fem grejer går fel. Och om 3 grejer går fel så kommer du vara jätteglad. Så det är typ mitt bästa tips, att spela live.
0: Har du fått ett tips som du vill dela med dig, Änglali?
2: Ja, alltså säkert flera stycken. Men jag tror nog det viktigaste, eller det som har följt med mig mest, är det att bara säga ja till allting. Att bara tacka ja till de här minigigsen på de här små barerna och bara spela, spela, spela. Skriva, skriva, skriva. Skriva med alla. Skriva med ingen. Alltså så här, bara säga ja och vara tillgänglig. För vips om det så hamnar man i rätt sammanhang. Eller rätt person hör live spelat eller sådär. Så jag tror bara, kör, kör, kör.
0: Mm. Måns, du och resten av bandet i Bellevue, är det något råd ni har fått höra som liksom finns kvar hos er hela tiden?
3: Att bara fortsätta och köra på. Det är det som gäller liksom. Också som band, att vara ute mycket och spela så mycket gig man bara kan. Det är väl det som är det viktigaste vi har fått höra alltid.
0: Ja. Vi ska lyssna på lite av er musik.

0: Låten heter Slussen och den är skriven av dig, Engla-Li.
1: Yes.
0: När skrev du den här?
1: Det är typ, vad är det, 4 år sedan nu? 3 år sedan, kanske. Jag skrev den i slutet av 3:an på gymnasiet. När jag stod lite så här kvalet av att säga, vad ska jag göra nu när allt är slut? Mm. Hela mitt liv har varit skolan och nu ska jag bara göra någonting helt annat. Jag vill hålla på med musik. Mm. Det mest oförutsägbara någonsin. Vilken väg ska man ta? Vem ska man vara?
0: Ja. Och om vi snabbt spolar fram så helt plötsligt är du i studion och är med och producerar den. Var det en självklarhet att du också skulle liksom producera själva låten?
1: Ja, alltså jag tror att jag tycker för mycket. Eller jag har lite kontrollbehov när det kommer till min musik eller min vision. För jag är så himla mån om att det ska kännas rätt i mig. Och jag kan tycka att det är svårt ibland att släppa på det helt och hållet. Jag vill oftast tycka, tänka, och då kände jag att det var lika bra att vara med och producera.
0: Vi ska lyssna på en annan låt där producerandet har till huvuddelen, vad jag förstått, getts till någon annan. Mm.

0: Who's That Calling av Olga Myko. Och den här skrevs i en så kallad skrivsession där du jobbade med den svenska producenten Dovci och de danska producenterna Mats Kock och Vasco. Hur går en sån skrivsession till, Olga?
1: Oj, det är så himla olika. Men för mig brukar det oftast vara att vi liksom... Ja, men jamma lite i rummet. Vi tar upp några instrument. Jag älskar att spela en liten basgång på MIDI-keyset. Jag älskar bas så mycket. Och sen så när vi har liksom en grund, en produktionsgrund, så börjar vi nynna lite, sjunga lite, freestyla lite på micken. Och bara liksom ha kul. Alltså... Det är viktigt för mig att det känns som en lekstuga. Eller ja, en strukturerad lekstuga.
0: Vem har då sista ordet?
1: Jag.
0: Du.
1: Jag är också rätt petig med hur jag vill ha vissa saker. För att det ska passa in i min värld och för att det ska kännas liksom, ja, men genuint. För att jag ska kunna känna så här, okej, men det här vill jag stå och performa liksom.
0: Du skrev ju också låta till andra artister som Molly Sandén eller Tjuvjakt innan du började skriva till dig själv. Vad var det som fick dig att börja skriva för din egen musik?
1: Det var att jag började skriva låtar som jag inte ville ge bort, tror
0: Varför
1: jag.
0: Då?
1: För jag kände bara att det var min låt. Det kändes liksom, jag tror att jag har varit redo att vara artist rätt länge men att jag inte har vetat om det. För jag har liksom velat utforska alla vatten innan, liksom alla genrer. Jag vill kunna master the songwriting craft på något sätt, typ. Jag vet inte. Mm. Men jag tror verkligen att det var att jag kände att det var min låt, att jag inte ville ge bort den bara.
0: Vi ska lyssna på Be Mine av Belvi också.

0: Ja, här passar det ju att säga att förutom Mon som är med oss nu och spelar gitarr så finns också Axel Dahl med på bas och John Bergfors på trummor och Johanna Rinnan som vi hörde sjunga här. Hur går det till när ni Belvi skriver låtar, Måns?
1: Det har sett jätteannorlunda ut, tycker jag, från låt till låt. Den här var väl kanske roligast av dem vi har släppt i alla fall att skriva, för det gick så sjukt fort. Vi var bara i vår replokal spelade. Och sen bara spel... Förlåt.
0: Och så bara kom det av sig själv, eller?
1: Ja, jag spelade ackorden och sen så vet jag att Johanna satt bara och nynnade för sig själv lite. Och sen så sa hon bara att hon bara, jag har det. Och sen så slutade vi spela, så gick vi hem och sen så kom hon tillbaka dagen efter typ. Och så körde vi hela och då hade hon allting färdigt.
0: Men jag har hört att det oftast går till så att du kommer med en skiss och sen så presenterar du det och sen så bygger ni upp den tillsammans.
1: Ja, precis. Generellt är det exakt.
0: Vad är det bästa att skriva ihop med ett band?
1: Att man direkt får feedback och liksom, vi alla spelar ju olika instrument och kan göra det som kanske man själv inte kan. Så det är ju bara så skönt att kunna, liksom, för min del också som är gitarrist och inte sjunger, så är det ju fantastiskt att kunna ha någon som kan liksom förmedla det. Man försöker få fram i instrumenten med sång också.
0: Vad är det sämsta då?
1: Sämsta med att spela och skriva musik i grupp?
0: Ja.
1: Det är väl när ingen kommer på någonting och vi alla bara sitter och väntar på att komma på någonting. Men vi är väldigt överens oftast, så att vi funkar bra ihop.
0: Förutom att vara musiker och artister som skriver och producerar låtar, så verkar ju liksom ett artistskap idag gå ut på så mycket mer än bara musiken. Utan väldigt mycket arbete ska läggas ner på att vara närvarande och produktiva på sociala medier. Du, Olga, du nämnde ju det här med det visuella, att du tänker väldigt mycket på att skapa en värld. Och jag som kanske kommer från, jag kommer från en lite äldre generation, ser det från utsidan som en liten distraktion. Men hur känner ni inför det arbetet? Olga, du kan börja.
2: Jag känner att när jag lyssnar på en artist så känner jag att jag vill liksom öppna deras dörr till deras värld typ, och se om någon speciell färg kanske, någon speciell epok eller någon speciell, alltså något visuellt i alla fall. Sen är det kul att skapa sin egen uppfattning också om hur man själv hör musiken. Men jag tror att jag ser alltid bilder och jag ser allt väldigt visuellt. Och jag tycker det är väldigt kul med foto, film och estetik och kläder och sånt där. Så jag väljer att försöka skapa liksom den här världen eller det här rummet liksom.
0: Vad ger det till musiken?
2: Oj, jag vet inte. Jag ser, speciellt när jag lyssnar på typ klassisk musik, så ser jag väldigt mycket landskap och sånt där. Jag vet inte, jag gillar att se saker när jag lyssnar på musik.
0: Hur är det för dig, Engla?
3: Jag tror att det är lite samma som Olga. Jag tycker också att det kan ge flera lager till låten också. Det blir liksom, man förstår artisterna eller de här låtskrivarna lite till, för man får lite mer material att tänka kring. Liksom. Men sen kan det vara jobbigt ibland om man hamnar i en svacka och när man känner att jag vet inte. Då kan det vara jobbigt såklart. Men jag tror att oftast är det bara positivt. Liksom.
0: Hur tänker ni kring det i Belvi?
1: Ja, men det visuella är ju absolut, det är ju viktigt. Och det är ju liksom, när jag tänker på stora artister så kommer man ju alltid att tänka både på musiken men också liksom estetiken och kanske mycket med förmyndare. Alltså tänker mycket på så här kläder och vad man hade på sig och så. Så att det är ju, för vår del har det alltid varit viktigt att liksom försöka ha en bra, vad ska man säga, visuell image också.
0: Det är ändå intressant med tanke på att många påstår att musikvideon är helt död nu för tiden för nya artister. Att ni tycker att det fortfarande lever så väl. Vi börjar närma oss slutet av den här intervjun. Ikväll tillkännages vem av er som blir prisad på Dennis Pop Awards i kategorin bästa årets rookie-artist-band. Vad skulle ett sådant pris betyda för dig, Olga, om det var du som hade blir framröstad?
2: Oj. Alltså det är en väldigt stor ära. Det hade betytt väldigt mycket. det hade varit väldigt kul. Det hade också varit, det hade varit lite kanske ett kvitto som du säger, Engla, att så här, det, att man gör någonting som folk uppskattar, eller att det, man gör något bra liksom, eller något rätt. Mm. Så det hade varit jättekul.
0: Engla Liv, vad säger du?
3: Nej, men jag håller med, alltså bara ära, men också möjlighet att satsa på musik på heltid också. Att liksom kunna bara kötta ett år till.
0: Vad skulle priset innebära för er i Bellevue, Måns?
1: Jättemycket, det hade varit en sån sjuk liksom ära bara, och varit till väldigt liksom, jag tror väldigt stor hjälp framåt för oss också.
0: Stort lycka till Engla Lee, Olga Myko och Måns Hemtman Svensson från bandet Bellevue, som alltså alla är nominerade till ett pris i Dennis Pops anda i rookie-kategorin artistband som delas ut ikväll. Och vi fortsätter med lite musik, arktisk sådan.

0: Ja, så där lät Katarina Barrocks jojk under öppningsceremonin av det kulturpolitiska toppmötet Arctic Arts Summit för några timmar sedan i Umeå. Det här är startpunkten för en mötesplats som ska samla kulturutövare och makthavare från länderna runt polarområdet i norr. Och det är fjärde gången det anordnas och första gången som det här toppmötet hålls i Sverige. Men vad betyder en sådan här satsning och kulturpolitiskt toppmöte och vad kan det ge för resultat? Det ska vi försöka reda ut. Med mig har jag P1-kulturs reporter Helene Alm. Berätta för mig, Helene, var i Umeå befinner du dig just nu?
1: Hej, jo, jag sitter i Folkets hus i Umeå, Idun. Det är här de flesta programpunkterna är som hör till det här toppmötet. Och här rör det sig lite folk. Just nu pågår det en hel del programpunkter, så det är inte jättemycket folk, men det har i alla fall satt igång.
0: Det är ju en rätt stor internationell händelse med massor av aktiviteter och gäster. Vet du hur många som ska besöka Umeå?
1: Jag har hört det nämnas att det är ungefär 700 deltagare på det här toppmötet. Och ja, de kommer ju från, det är ju inte bara Sverige, det är Sápmi då, främst urfolk då från Sverige, Norge, Finland, sen är det urfolk, även andra också, från Grönland, Kanada, Island. Ja, jag kanske har glömt något, men det...
0: Nej, Ryssland var med förr, men de är inte med just nu. Vilka frågor är det som ska diskuteras, eller som kommer tas upp?
1: Det är väldigt mycket. Man kan nämna några. Säkerhetspolitik, det gäller ju klimat, urfolkens rättigheter. Men vid sidan av, och kulturpolitiken är ju det som då genomsyrar allting. Och kulturen och konsten. Och så vid sidan om det här så sker det ju också väldigt mycket. Ja, det är konserter, det är teater, det är performance, det är filmvisningar. Det är olika framträdanden och det märks ute i stadsbilden också. Rådhustorget har blivit omges av en massa kåtor och där ska det tydligen vara lite disco och annat för deltagarna på kvällarna. Och en del är till för allmänheten och en del är bara för de som är med.
0: Mm. Helene, du är inte själv utan har sällskap?
1: Det har jag. Jag har fått någon som kanske vet ännu mer om vad som faktiskt det här handlar om, nämligen Maria Otsi, ledare för det internationella sekretariatet för Arctic Arts Summit. Välkommen. Du var ju en av dem som drog igång det här första gången när det var i Norge 2017. Ja, vad är tanken, idén, syftet med det här mötet?
2: I 2015-2016 så jobbade jag som kulturledare på norsk sida av Sápmi. Jag jobbade med festival och hade jobbat i kulturfältet över lång tid. Och såg ju detta stora behovet för att etablera en plattform för kulturpolitisk debatt, analys, utveckling för Arktis. Allt för mycket av utvecklingen och de politiska beslutningarna om Arktis blev tatt från sör och var slett inte baserat eller centrerat i våra perspektiver, människan som bor i Arktis. Så tanken var rätt och slett att starta ett kulturpolitiskt toppmöte för att etablera rätt och slett en plattform för kulturpolitik och för kunstfaglig samarbete i Arktis.
1: Mm. Och nu har det ju gått några år, nu är det 2026, man har varit i Finland, man var i Kanada 2022. Men nu då, vad är de viktigaste, tycker du, de mest brännande frågorna 2026 för konsten och kulturen i det arktiska området?
2: Ja, det är otroligt viktigt att styrka infrastruktur, samarbete, kapacitet i hela kunst- och kulturfältet. För nettopp också att styrka det geopolitiska samarbetet i Arktis, folk-till-folk-samarbete. Det är helt centralt för samfundsutvecklingen. Att kunst- och kulturfältet i Arktis står starkt, att urfolk i Arktis har den kapaciteten, den infrastrukturen, de möjligheterna som är nödvändiga för att utveckla våra samfund. Och det är svärt, svärt viktigt också för stabilitet, för fred, för dialog och demokrati i hela Arktis. Så alla dessa spörsmål har väl aldrig varit viktigare än de är akkurat nu.
1: Och det är sånt som kommer att tas upp här under 3 dagar då. Men ja, vad är det mer som kommer att hända här? Vad kommer folk att göra, de som är här?
2: Alltså, det är ett otroligt stort program, över 250 olika events. Men det är klart, kärn i det är ju det konstnärliga programmet samman med 60 sessioner, panelsessioner, där man rätt och slett dröfter olika spörsmål som bränner i det arktiska konst- och kulturfältet. Både med politiker, med forskare och konstnärer emellan. Så det är ett vanvittigt tätt och fyllt program. Men det är något av det viktigaste för min del, det är att dessa diskussioner, den bringer oss framöver. Det skapar ändring, det skapar grundlag för ny politikutveckling och det gör att våra stämmer blir starka, tydliga och att vi griper möjligheten till att forma vår egen framtid i Arktis genom samarbete.
1: Mm. Men skulle du säga, är det angeläget även för andra som inte tillhör ett urfolk eller inte bor i Arktis, det som händer på de här toppmötena?
2: Arctic Art Summit är för hela Arktis, det är inte en urfolkssummit. Men ska man snacka om samhällsutveckling i Arktis så må man centrera och leda det från ett urfolksperspektiv. Så mycket av Arktis är urfolksland. Och vi är faktiskt ganska stränga på att man må jobba med eller för Arktis för att vara på Arctic Art Summit. För detta är för norr, från norr.
1: Ja. Har du sett någonting förändras under de här åren sedan 2017? Vad har ni kommit... Något som ni har nått fram till?
2: Alltså, i allra högsta grad. Alltså, i 2015-2016 när vi startade och arbetade med detta projektet, då fanns det inte en kulturpolitik i Arktis. Det fanns ingen kulturpolitisk samtale i Arktis. Vi var helt utan möjligheter till att adressera dessa viktiga spörsmålen i internationella fora. Och all politik om Arktis blev utformad från sör. Så det har skett stora ändringar. Idag har vi sett alla de arktiska regeringarna stå på scen och snacka om kultur, kunst och människa i Arktis som centrum för vår utveckling. Och det är en enorm ändring. Och så kunde vi ha nämnt allt som har skett med finansiering, med programstrukturer, strukturella ändringar som har funnits sted, särskilt i de länderna där det har varit ett summit, som för exempel Kanada.
1: Tack så mycket, Maria Utsi, som alltså leder hela det här arbetet med de här toppmötena. Men jag har ju fått besök också av en av då just konst- och kulturutövarna som är med här på mötet. Och vi hörde ju en del av en jojk här i inledningen. Och det var du, Katarina Barrok, umesamisk musiker, som framförde den jojken på öppningen i morse. Men vad gör du mer här på toppmötet?
3: Nej, men jag är främst här för att jag skulle jojka och sen så har jag även en konsert imorgon med Avant Jojk. Avant Jojk har jag tillsammans med musiker och komponist Maja Ratche och konstnär Matti Aikio, så det är liksom en trio. Så det ska bli jätteroligt. Jag måste säga att i morse när jag skulle jojka så blev jag kanske lite mer nervös än vad jag brukar, för att det var speciellt att få inleda den här konferensen som är ifrån ett arktiskt perspektiv, men också att jag vet att det är mycket urfolk här, och att liksom få jojka Umeås jojk upp med på det umesamiska området här och få välkomna folk, så det var speciellt. Mm.
1: Alltså, vad betyder ett sånt här möte för dig som konstnärlig utövare i Sápmi då, eller i det här området?
3: Ja, just i veckan så betyder det mycket jobb. Alltså, eftersom att jag är mycket här för att jobba och så. Men alltså, sen så mycket av det som Maria pratade om tidigare, det blir ju liksom resultat som sipprar ner på mig som enskild artist till exempel, eller utövare. Så det gör ju väldigt stor skillnad när man jobbar med de politiska frågorna, och vi är ju jättestort behov av det, speciellt infrastruktur. Därför vi ser också att vi har en väldigt stor utveckling. Jag är så stolt över att till exempel från Sápmi så är det konstnärer som ställer ut på Tate Modern, det är folk, någon spelar på Royal Albert Hall, så det är liksom, någon är på Biennale och ställer ut, så det är väldigt mycket som händer som kommer ifrån Arktis. Jag kan ju bara prata mest ifrån det samiska perspektivet då, men det är helt otroligt, så vi är väldigt stort behov av att träffas här och prata och lägga upp olika strategier.
1: Ja, för det var det jag tänkte höra. Det är ju folk från då inte bara Sápmi utan Grönland och alla territorier i Kanada, Island och så. Vad, finns det någon gemensam nämnare, någon fråga som är brännande aktuell för som ni kan enas om eller som ni har gemensamt?
3: Jag skulle väl kunna tippa utan att jag varit här och lyssnat så mycket på hur samtalen går, men alltså jag skulle kunna tippa på att det är mycket bara att man faktiskt få utveckla och bestämma saker ifrån sitt eget perspektiv och på sina egna arenor. Få resurser upp till Nord och utveckla det som vi har uppe i Nord. Mm. Mm.
1: Vad hoppas du att det här ska ge, det här mötet just nu, det här som pågår i Umeå nu?
3: Tänker du på ett personligt plan eller tänker du för hela mötet?
1: Nej, för dig som konstnär kanske främst, personligen.
3: Nej, men jag tycker det är mest roligt att vara här och få, som jag säger, få höra vad folk säger lite grann. Men framförallt så är jag ju mest fokuserad på att jag ska uppträda. Och då blir det ju väldigt att man går runt och tänker på det. Och det, som jag säger, det är väldigt speciellt för mig att då få liksom uppträda på ett sånt typ av forum. På det jag också sa i morse till exempel var att tänk så fantastiskt att läsa i det här programmet Arctic Arts Summit, så många som har skrivit till exempel välkommen till Opmea. Alltså det är ingenting som har skett självklart, utan det är någonting som vi har kämpat för vi Umeå samer väldigt länge för att vi ska få se vårat ortnamn till exempel. Så det är väldigt många lager och det är väldigt roligt då för mig att få vara här och få uppträda för de människorna som har kommit hit.
1: Tack Katarina Barrock, umesamisk musiker som alltså uppträder också imorgon på en konsert som heter Avant Joik. Ja, och vi ska väl säga det att det är ju fler från svenska Sápmi som är med och bidrar, och bland annat konstnären Carola Gran. Och hon har gett alla som är med på det här mötet, jag vet inte om ni har fått något, jag har inte fått något än, men det ska vara ett kärleksbrev som hon har delar ut till alla. Ja, Maria nickar, har fått det. I vilka fall som helst så har hon också hon åker runt i ett vrålåk som hon också har gjort i ordning och susar runt med det här i stan. Och vår reporter, min kollega Joakim Silverdahl, han fick följa med på en åktur.
4: Det här är liksom en enorm bil.
5: Ja, jag vet. Det är en utmaning att parkera den, har jag märkt.
4: Vad är det här för någonting?
5: Det är Flames som blir renhorn.
4: Av guld?
5: Av guld, ja.
4: Flames som blir renhorn av guld, det är ändå helt okej.
5: Okay. Ja, alltså man får ju ta i lite. Liksom, om man ändå är inne på att stripa en bil. Så den kan plocka upp lite folk och köra dem dit de ska. Och så glider den runt i Umeå. Och jag försöker komma på vad som är Umeås raggarunda.
6: Den enorma pimpade pickupen är en del av ett större konstprojekt där Carola Gran skickat ett vemodigt kärleksbrev till alla deltagare på Arctic Arts Summit. I saw you filling up your truck at the station the other day. Så börjar brevet. Ett brev om en kärlek som hade kunnat varit men aldrig blev av. Om avståndet som finns mellan människor som väljer att stanna på en plats eller att lämna den. Ett brev som hon också blåst upp i stor format på väggar runt om i Umeå.
4: Får jag läsa det här brevet? Så känner man lite när man läser det här brevet. Förstår du vad jag menar?
5: Ja, vad fint. Vad bra. Det är ju privat. Och det är det som är så roligt att sätta det. Det är ett privat utrop i offentliga rummet. Och det är det som jag tycker är roligt. Alltså det är... Jag gillar verkligen det mötet, den privata rösten i offentligheten. Jaget i texten liksom vill att det här budskapet ska nå en person. Ja, men tar ut det i offentliga rummet i hopp om att den ska se det.
4: Det är lite som att man flyger ett sånt flygplan med en sån banderoll bakom.
5: Exakt den känslan. Det är precis det jag är ute efter.
4: Eller att man kastar flygblad från ett flygplan.
5: Oh, underbart. Jag tar det till mig, jag tänker på det.
6: Men hur passar den här flashiga pickupen in i det här då?
5: Den som brevet är riktat till, det är dens bil. Så, men vem den här personen verkligen är, det är liksom inget som ska avslöjas, utan det är ju höjt i dunkel. Den är gjord för att man ska få en känsla för en viss typ av person som hör hemma i kanske glesbygd, skog och mark och är liksom bekant med renar.
0: Och det var Joakim Silverdahl som hade träffat konstnären Carola Gran i Umeå. Och jag har fortfarande med mig Helene Alm som är i staden där det kulturpolitiska toppmötet Arctic Art Summit pågår. Och du kommer fortsätta rapportera om toppmötet imorgon i P1 Kultur. Vad kommer det handla om då?
1: Ja, men då ska vi prata om en av de punkterna som man fokuserar på under mötet, nämligen kulturen i totalförsvaret och ja, vilka utmaningar som kan finnas både i Arktis och övriga landet för den delen också.
0: Mötet mellan säkerhetspolitik och kultur imorgon i P1 Kultur alltså. Tack så jättemycket Helene Alm som är på plats och rapporterar från Arctic Art Summit i Umeå. Vi ska fortsätta prata om internationell kulturpolitik genom att minnas hur det kunde låta för 10 år sedan.
7: We are absolutely clear now that there is no way that the Remain side can win, and that's the result of this referendum, which has been preceded by weeks and months of argument and dispute and all the rest of it. The British people have spoken, and the answer is we're out.
0: Brittiska folket har talat, vi är ute. Så där lät det i en sändning från BBC i juni 2016, alltså för 10 år sedan, då Storbritannien folkomröstade sig ut ur EU. Och nu när det har gått några år även efter det officiella utträdet så är det bra att fråga sig, hur blev det egentligen? Och framförallt, hur har det drabbat kulturen? Och med mig från London har jag Elin Nordqvist som är kulturråd på svenska ambassaden i just London. Hej Elin!
8: Hej!
0: Om du skulle titta på brittisk kulturliv idag, var ser du den tydligaste Brexit-effekten?
8: Jag tror när det kommer till Brexit så är det, tror jag, som har rapporterats ganska mycket, så är det framförallt musiklivet som har drabbats. De som var vana att kunna göra en turné i Storbritannien och sen åka ut på en EU- eller en Europaturné och komma tillbaka. De har drabbats absolut hårdast. Sen i viss mån även såklart scenkonstaktörer som turnerar. Men det är den fria eller den inre marknaden och den fria rörligheten som har gjort det allra, allra svårast. Sen är det de som också har förlorat möjlighet att söka kreativa Europastöd som har drabbats förstås.
0: Kan vi gå igenom och försöka bryta ner lite vilka sektorer som har drabbats mest av Brexit från den brittiska kulturvärlden? Du nämnde några av de här. Vilka liksom praktiska konsekvenser kan du se?
8: Ja, jag skulle nog fortsätta säga det, att det är musikområdet, de turnerande musikerna, både orkestrar och enskilda musiker. För de är ju nu så att de behöver komma in i Schengenområdet och alla EU-länder har olika regler gällande möjlighet att arbeta och röra sig. Och det gör det komplicerat och det gör det dyrt. Det är framförallt de som har drabbats allra hårdast.
0: Det här visades ju i en ny undersökning från European Movement UK som jobbar för att det här ska förbättras. Det är så att 25% av brittiska musiker förlorar Europa-jobb. Vilka artister är det? Är det liksom små eller stora artister eller mellanstora artister som blir hårdast drabbade av det här?
8: Jag skulle säga som med de flesta problem så slår det allt hårdast mot de små och sköraste infrastrukturerna. Så det är framförallt de som har drabbats. Men som sagt, även grupper och orkestrar har svårighet att röra sig. Men de väljer nog snarare bort Europa som en plats, medan de mindre aktörerna förlorar hela sin försörjning.
0: Hur är det med i andra sektorer som konst och mode till exempel?
8: Där är det framförallt så, tror jag, att den stora förlusten för Storbritannien är att deras marknadsplatser har förlorat i attraktivitet. London Fashion Week har förlorat till Paris, och samma sak med Free, som är en konstmötesplats för gallerier och konsthandlare, har också sett att de förlorar där Art Basel i Paris drar mycket mer folk. Och det är också på grund av svårigheten och att rörligheten har minskat. Andra sektorer tycker jag inte att man märker alls på samma sätt de svårigheterna, och europeiska aktörer kan med lätthet fortfarande komma till Storbritannien.
0: Hur går snacket i kulturvärlden? Alltså, är det här en stor och avgörande fråga, eller försöker man bara jobba sig runt det här och hitta nya vägar?
8: Jag skulle säga från mitt perspektiv, det blir lite anekdotiskt utifrån de jag träffar och pratar med, men framförallt tycker man ju som kulturaktör att det är pinsamt. Att man fortfarande tycker att det är otroligt genant att Storbritannien lämnade Europa, och att det såklart har blivit svårare. Men jag tror att konsekvenserna av pandemins effekter har slagit på ett vis ännu hårdare mot kulturlivet, om man ser det som helhet, än egentligen Brexit. Eller det är svårt att säga, det hänger såklart ihop.
0: Som kulturråd så jobbar du ju med att försöka också sprida svensk kultur i Storbritannien. Har ditt arbete också försvårats?
8: Det är lite svårt för mig att säga. Jag har ju varit här i 2 år, så jag har ju inte varit här innan, så jag har ingen erfarenhet av det. Men inte egentligen, skulle jag säga. Jag tycker att det finns en jättestor nyfikenhet, och att det heller finns inte alls lika stora svårigheter att röra sig och verka och engageras i Storbritannien från ett EU-land. Så att det finns ännu mer intresse. Kanske också som en konsekvens av att det har blivit ekonomiskt tuffare här, så är man ännu mer intresserad av samarbeten. För det möjliggör ju också för resurser att kunna verka.
0: Men hur är det för folk som vill liksom flytta till London och jobba och etablera sig där? Svenska artister och konstnärer som vill ta del av det brittiska kulturlivet. Är det lika lätt då?
8: Nej, det är ju däremot mycket, mycket svårt och en mycket dyr verksamhet. Så om du vill komma och studera, så måste du betala för ett studentvisa, du måste betala jättedyra skolavgifter. Om du vill komma hit och arbeta längre tid än 6 månader, så måste du ha ett arbetsvisum och du måste ha en sponsor som betalar ganska mycket pengar. Så den förlusten har ju drabbat även sugna svenskar, så man kan inte åka och jobba på bar och gå och klubba i Brixton längre.
0: Hur skulle du säga att dragningskraften som det brittiska kulturlivet har haft från då svenska konstnärer och kulturutövare har påverkats av det på grund av sånt här?
8: Det tror jag kommer märkas på lite längre sikt kanske. 10 år är inte en så himla lång tid. Jag tror att man i Storbritannien på politisk nivå faktiskt har förstått att man håller på att förlora sin starka position som kulturland. Så man har ju dragit ihop ett soft power council på politisk nivå där utrikesministern och kulturministern driver det. Så att jag tror att man börjar ana lite oråd gällande det. Men London är fortfarande den stad i världen där det säljs flest teaterbiljetter. Så att man har fortfarande viss dragningskraft här.
0: Bra att du sa det. Vilka branscher går liksom bäst just nu inom kultursektorn?
8: Och det är också svårt att säga. Jag skulle säga att alla har det svårt finansiellt här. Det har man haft under lång, lång tid före Brexit och efter. Men jag tycker samtidskonsten, det är fantastiskt utbyte gällande det. Teatern står så starkt även om man är beroende av biljettförsäljning. Filmvärlden blomstrar här. Man har ju tagit över från Hollywood att vara den mest attraktiva platsen att filma. Så att det är både plus och minus på kontot här, tror jag.
0: Men skulle du säga att Brexit har förändrat Storbritanniens status och position som kulturnation då?
8: Ja, det tror jag, tror kanske att man kommer se det framöver. Men det är klart att är någonting lite krångligt så väljer man ju hellre bort det. Att komma hit möjligtvis. Och jag tror just vad gäller Storbritannien som ett nav för musik tror jag också kommer att märkas över tid. Det kanske är lite för tidigt än, men ger det 10 år till så kommer man att se vissa effekter skulle jag tro.
0: Det har ju verkligen varit en kulturell stormakt, alltså från Shakespeare till den viktorianska eran, till Swinging 60s, till Cool Britannia som också var en soft power-satsning. Vad skulle du säga att Storbritannien som kulturell mittpunkt i Europa är på väg?
8: Jag tror fortfarande att man inom scenkonst och dramatik, med scenkonst framförallt teater, så står man sig fortfarande starkt i sin tradition där dramatiken är verkligen den givna stjärnan. Sen tror jag också att man ska inte glömma bort att Storbritannien har ju också diasporer från precis hela världen. Att hela världen finns ju faktiskt också på plats här, så det finns ju ett globalt utbyte och ett internationellt utbyte. Världen är större än Europa. Men jag tror ju att de här närmandena man ser gentemot EU och viljan att möjliggöra för unga människor att kunna komma till Storbritannien och även komma till Europa tror jag nog kan bli avgörande för att man ska ha relevans framåt. Det är ändå de nya generationerna som bestämmer vilka kulturella stormakter vi har i framtiden.
0: Vad kommer man förlora på om man inte lyckas lösa det här så att unga kommer dit? Vad är det som står på spel?
8: Jag tänker just utifrån från soft power så är det ju om man som ung människa får komma till en plats i de formativa och präglande åren så betyder ju det väldigt mycket. Jag tänker det finns ju en orsak till att de som är medelålders nu i Sverige kanske fortfarande har det bultande hjärta för London och för Storbritannien. Det är ju för att den rörligheten var ju så avgörande för oss som jag får prata utifrån min generation. Och nu så blickar ju unga människor någon annanstans för att man åker ju dit där det finns möjlighet att verka och kunna vara. Så det tror jag kommer prägla framåt att nu så krävs det ju väldigt mycket kapital för att kunna som ung komma hit och studera. Och det tror jag kommer göra skillnad.
0: Tack så mycket Elin Nordqvist, kulturråd på Svenska ambassaden i London.
8: Tack så mycket.
0: Opps har sommarlov så nu blir det ett nytt avsnitt av Hantverket istället, vår serie där vi möter de människor i kulturbranschen där en stor mängd kunskap sitter i själva händerna. Idag har turen kommit till stråkmakaren Hans-Peter Rauber. Vår reporter Nina Assanoj besökte honom i hans verkstad i Motala där han både bygger unika stråkar till världens främsta musiker och byter tagel på löpande band på musikskolans elevstråkar.
9: Det finaste taglet är väl sibiriskt och mongoliskt hingsttagel. Men ja, sen finns det i alla olika kvaliteter, men det är det dyraste taglet som finns, så att säga.
10: Och det är det som hänger här?
9: Det här är lite billigt.

0: ventet helt til nå for å gratulere dere begge med at dere har hatt nasjonaldager. Ja. Og det sier litt, fordi det merkte man jo nesten ingenting av. Og det en av grunnen til at det nå noen som kaller seg for Lise Korsgaard og Olav Hesseldal, initiativtakere til grunnlovsfesten, som sier at nå det på tide at Danmark lærer av Norge når det gjelder å feire seg selv og sitt demokrati.
1: Helt sikkert. Altså, der jo, synes jeg, i denne her uge flere ting, som kommet frem, hvor vi kan være misundelige på Norge. Men den mest markante jo nationaldagsfejringen, som jo en altså hvad kan man sige, en parodi på en måde i Danmark, ikke? Mm. Altså, det hedder grundlovsdag, så det jo en hyldest til vores grundlov. Og det jo også fint nok at ville det, men netop det her, som den norske nationaldag kan, altså det transcenderende, hvor man ligesom skider på alle politiske tilhørsforhold, regionale forskel og sådan noget, og ligesom holder en fælles fejring af sin nation, det mangler vi jo totalt i Danmark, og jeg må sige, i denne tid, hvor nationen indefra splittes, altså i højre og venstre, udkant og hovedstad og så videre, så er den her, altså det ville da være fantastisk, at vi havde en grundlovsdag, som hed Danmarks Nationaldag, som blev fejret med national feststemning, hvor man står sammen omkring det nationale fællesskab. Mm. Altså, det, hold kæft, hvor blev jeg misundelig, da jeg var til 17. maj fejring i Norge i Oslo sidste år, ikke? Jeg synes, det var noget af det mest vidunderlige, jeg havde oplevet, og jeg vil gerne have sådan en dag i Danmark.
2: Men det forvåner mig, at ni ikke har det i Danmark, eftersom er nationalism jo er veldig, veldig stark. At vi i Sverige har problemer der, det tycker jeg ikke er så konstigt, eftersom vi har haft en idé om I vår nationalism ligger en idé om att vi inte är så nationalistiska, så att säga, det är någonting annat. Men vi vår
1: svenska,
2: ja, så nationaldagen är ju ganska ung i Sverige som en röd dag till exempel. Den är inte så, vi har inte ordnat några traditioner kring det där. Det tar ju tid att sätta traditioner, men vad vi har i Sverige är att man sitter och tittar på TV på när kungaparet kommer till Skansen, som är det här friluftsmuseet med väldigt gamla byggnader och sådär. Men ja, jag vet inte, jag tänker Norge har ju ordnat det här på ett alldeles utmärkt sätt, på så vis att ni är en ung nation och det tar ju som sagt ett tag att sätta en tradition, men ni verkar ha gjort det väldigt fort. Jag tror att det har att göra med att ni just är unga. Ni blev självständiga två gånger kan man säga, först 1905 från Sverige och sen 1945 från Tyskland. Så ni har ju liksom någonting att knyta upp det här kring på ett sätt som i alla fall inte Sverige har. Och Danmark är också en stor kolonialmakt. Men det behöver inte vara så att kolonialmakter inte har stark nationalism. Det vet vi ju att man kan. Mm.
0: Men det är ju något med dessa ritualerna. Och det som jag alltid har ett problem med att förklara är när man säger att man feirer enten om nationaldag eller vikingfärd uironisk, så är inte det helt sant. För i det att tillåta sig patos, så ligger det en form för performativitet. Alltså man spiller et patos, og det er noe med det veldig kontrollerte. Nå var jeg nettopp i Stockholm denne uken, fantastisk å være i Stockholm, men jeg opplevde det også som veldig kontrollert. Mm. Altså veldig, man skal være på sin plass, og hvis man viser noe annet, så har man liksom skammet seg selv litt ut. Mm. Og jeg tror faktisk at man må, for å kunne feire og lene seg inn i sånn feiring, så må man ha en ganske stor dose selvironi. Og den politikkenartikkelen, den siterer den sørkoreansk-tyske filosofen Byung-Chul Han, som har skrevet en bok om ritualer som kan forsvinne. Og han mener at det senmoderne vestlige samfunnet nettopp lider under mangel på ritualer. Og disse ritualene, hvorfor har vi liksom blitt så engstelige for de?
2: Jag tror, när vi använder ordet patos här, så ordet patetisk kommer ju från ordet patos.
0: Netto.
2: Nämligen, och jag tror att vi har de senaste 25 åren varit väldigt rädda för att vara just patetiska, pinsamma. Just det där att vi har haft en ironisk generation som har fått sätta väldigt mycket. Men sen tror jag också den allmänna splittringen bara överhuvudtaget. Och uppmärksamheten, våran uppmärksamhet läggs på så väldigt många olika plan just nu. vi har inte samma nationella samhörigheter och så vidare.
1: Nej, det är riktigt. Och vad kan man

0: man sige, det rationelle, som vi jo har dyrket, altså som noget helligt nærmest, ikke? Det levner jo ikke plads til ritualer, fordi ritualer er bare ikke rationelle. Altså, netto. De er 100% irrationelle. Ja. Ikke? Og der tænker jeg måske også, at vi er ved at stå ved en... at det er ved at komme over nu, og skal, altså, at det rationelle blev en... Ja, hvad kan man sige, en klods om benet, frem for at det skulle være noget frigørende og frisættende og sådan noget, ikke? Og nu er vi bundet mere af det rationelle end af det andet, ikke? Og så bliver det jo tid til, at vi udvider perspektivet igen og tilbagekalder de symbolske handlinger, altså alle de her overleveringer og de der repræsentationer, som danner værdier og anderledes regler, altså uformulerede regler, ikke, som er baseret i følelser og sådan noget, ikke? Og jeg hørte jo, at det vil jeg sige til dig, Åsa, en bekendt, som er antiroyalist, eller i hvert fald republikaner, ikke? Han sagde, at hvis han ligesom får vredet armen om på ryggen og skal sige, hvad er der godt ved kongehuset, ikke? Så sagde han, jamen det gode ved kongehuset er faktisk for sådan en som mig, at det har fjernet den rituelle magt fra det politiske. Ikke? Mm. Og det vil sige, at man kan ikke pludselig have en præsident, der ønsker at være konge, som man har i USA. Vel? Fordi man har en konge. Og dermed så har man taget det rituelle ud af det politiske. Og det er noget meget afgørende, mener han, ikke, i et forsvar for demokratiet faktisk.
1: Men det er jo en ting, som man ikke kan gjøre noe annet enn ironi og patos rundt, nemlig det såkalte svenskerhår, hockeysveisen.
2: Hockeyfrilla på svenska.
1: Hockeyfrilla. Nå viser det seg nemlig det at det er en danske som har kammet hem segeren i svenskerhår. Hva er det som har skjedd her? Hvor er det denne dansken har kammet hem segeren? Det har vært en hårreisende finale i mesterskap om hockeyfriller, ja, som i København.
0: Ja. Ja, der var simpelthen mesterskapet i svenskerhår, som vi kan, altså det hedder faktisk også i Danmark Bundesliga-hår. Fordi i den tyske Bundesliga så man rigtig mange mænd i 80-tallet, som havde den her frisyr. Men svenskerhår er det egentlige navn for håret. Jeg har prøvet at finde ud af, hvorfor det hedder svenskerhår, og det peger jo så på det, som du siger, Åsa, I kalder det i Sverige, altså hockey. Hockeyfrille. Og det er jo, fordi der netop i 70-80-tallet var rigtig mange langhårede svenske sportsstjerner, især inden for hockey. Okay?
2: Ja, og framförallt de tjeckiska hockeyspelarna Jagomir Jagr, han var ju mer känd för sin frisyr än för sitt spel egentligen. Alltså, under romarriket så kallades den här frisyren för hunner. Frisyr. Det var hundarna som hade det som vi idag kallar hockeyfrilla och som också på amerikanska heter hockey hair, heter det.
1: Och mullet.
2: Det är alltså, vissa kan faktiskt bära upp en hockeyfrilla. David Bowie. Där är en som är cool i den här frisyren. Så att det här är en frisyr som verkligen har följt med en väldigt krokig historia. Men på 90-talet så blev ju det här en symbol för töntiga arbetarklassmän som bor på landet som inte har förstått att det här är omodernt nu. Så att när man vill demonstrera sitt klassförakt, som ni i Danmark gärna gör mot Sverige, då är det ju att man ska slå ner på den här hockeyfrillan.
1: Och där är det sån kort på toppen och långt bak, det är väl vi ska se det, för att få det helt in här.
0: Vi betraktar alltså inte svenskarna som en klasse, Åsa.
2: Nej, men arbetarklassföraktet är ju ganska stort i Danmark.
0: Ja, jag tror inte det handlar om att vi har arbetarklassförakt. Jag tror simpelthen det handlar om kultur, när vi kallar det svenska hår.
2: Det är småborgerliga inställning till allt.
1: Men det, når du sa at dette var hunernes frisyre. Hunerne var jo grusomme. Så dette er jo egentlig den samme vikingdiskusjonen som det rundt det norske fotballlandskalaget.
2: Ja, bra poeng, faktisk. Krigerfrisyr fra början.
1: Krigerfrisyre som Erling Braut Haaland nå til det ytterste har forfinet. Men altså, hunerne var jo fryktelige folk som man skal være livredd for. Jeg ville ikke hatt en huner etter meg, for å si det sånn.
2: Jag skulle inte vilja ha norska landslaget efter mig på fotbollsplan i VM eller faktiskt.
0: Nej, men nu tänker jag att det ger dig mening att man så har kallt det svenska hår.
1: Mm-hmm. Ja, för man vill inte ha en invasion.
0: En svenska efter sig.
1: Ja, nej. Eller så läste jag en nydlig liten sak i Morgenbladet om all den litteraturen som det norska vikinglandslaget har tagit med sig på tur till USA. Här lästes det både Dostojevski och i det hela tatt mycket grejer. Vi har ju allerede spilt en fotbollåt, den grusomme så kallt vad ska man säga, officiella fotbollåten till Norge, men där är ju alternativa fotbollssånger som blir lagt nu.
2: Ja, bra. Jag var rädd att du skulle säga att vi ska spela en svenska, för gör inte det.
1: Nej.
0: Det är gott vi snart har sommarferie hvis programmen ska sluta med en norsk fotbollssång u efter u.
1: Där är upp till flera, men nu har punken meldt sig. För det är nog lite punk också med en hockey. Vad tror dere?
2: Vi kör på den där. Det ska bli spännande att höra.
1: Ja, detta är för att prata punk i Norge till fotboll-VM.
2: Punk är aldrig fel.
1: Vi är Norge av Skavankers. Ska vi gå ut på den?
2: Det gör vi.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent er Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode på lørdag alt, som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra SVT, Fox Soccers YouTube-kanal og VGTV.
1: Du lyssnar till P1 i Sveriges Radio. Det är dags för en nyhetsuppdatering när klockan är 3.
2: Tillväxten i den svenska ekonomin kommer att ta fart under hösten. Det här visar Konjunkturinstitutets nya prognos. Och under nästa år så ebbar lågkonjunkturen ut. Det här säger Magnus Åhl, enhetschef på Konjunkturinstitutet.
3: Vi är i en återhämtningsfas som har kommit ganska långt nu och vi ser framför oss att den återhämtningen fortsätter. Så att lågkonjunkturen tar slut nästa år.
4: Varför då?
3: Därför att Sverige har visat att trots den skakiga omvärlden med bland annat krig i Mellanöstern så står Sveriges ekonomi emot väl. Det är vad data som har kommit in hittills visar och det är vad vi ser att det finns förutsättningar för framöver.
4: I en ny prognos ser Konjunkturinstitutet att BNP-tillväxten blir högre under hösten. Det här när den inhemska efterfrågan växer snabbare. Både när det gäller hushållens konsumtion och den i offentlig sektor.
3: Där både konsumtion och investeringar har stigit och kommer stiga framöver. Mycket till följd av satsningar på försvaret. Så det är väl det som jag tycker är framförallt värt att nämna.
4: Sänkt skatt på drivmedel och livsmedel gör att inflationen hamnar klart under Riksbankens mål i år. Men när de tillfälliga åtgärderna klingar av och när ekonomin normaliserar sig kommer Riksbanken att höja räntan.
3: Vi har en i år mot slutet av året, vi har en nästa år och sen har vi ett par till under de kommande åren därefter.
2: Och det sa Magnus Åhl på Konjunkturinstitutet. Reporter här, det var Filip Ramqvist. I USA så förhindrade FBI en potentiell attack mot en kampsportsgala vid Vita huset i söndags, där uppger myndighetens chef. Och enligt amerikanska medier så har 5 personer gripits. De misstänks för att planera en attack med hjälp av explosiva drönare. Det här evenemanget hölls med anledning av president Donald Trumps födelsedag och för att fira USAs 250-årsjubileum. Flygbolaget Norwegian köper Petter Stordalens hotell- och resekoncern Nordic Leisure Travel Group, där bland annat Ving och Spis ingår. Och de gör det för motsvarande nästan 8 miljarder svenska kronor. Den här affären den innebär samtidigt att Stordalen nu blir en av de största ägarna i Norwegian. Många var vi som satte veckaklockan tidigt igår morse där för att se Sveriges fotbolls-VM-premiärmatch mot Tunisien. SVTs tittarsiffra för början av andra halvlek den var 949 000 personer, det här enligt mätföretaget MMS. Matchen mot Tunisien hade ju avspark klockan 4, vi vann med 5-1. Ikväll så minskar skurarna över östra Sverige och i natt så minskar molnigheten på de flesta håll. Imorgon så får stora delar av landet mestadels soligt, men över Tornedalen en del mulet. Temperatur imorgon 17-22 grader, lägre i norr. Ekot med Johan Westerberg.
5: Och här är Radiosporten med en kort uppdatering.
6: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntas senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
7: Men alltså, vi har sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är det nivå de är på när du ser på hur disse spillerne spiller. Så jag tror ju Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
6: Emmanuel Lachet i Boston for Radiosporten.
5: Dessutom i VM-fotbollen i kveld, 21.00 Frankrike mot Senegal.
1: Det här är P1, Sveriges Radio.
8: det var klipp i steget när du kom in på redaktionen idag.
9: Jag var så utvilad.
8: Var det det? En någorlunda god nattsömn?
9: Alltså, somnade kanske 20:40, sov till 07. En helt ny jag.

0: Det är Talkshow i P1 med David Mehr och Catherine Zimmermann. Jag gillade också den här lite mosiga David som var igår.
1: Vet du, jag har fått väldigt mycket beröm för den. Jag vet inte vad det säger om mig. Det finns säkert en lärdom i det, men ja.
0: Nej, men jag tror faktiskt att det är så på många ställen runt om i, nej, men inte bara i Sverige, att folk är lite så där mysigt såsiga, ja, på ett sätt nu, där man är lite rundare i kanterna på något sätt.
1: Och det här på grund av VM då, med de konstiga tiderna?
0: Ja, det är vad jag tror. Ja. Det kan ju vara allmän utmattning också efter en lång säsong. Man är på väg, man har vittring på semestern. Ja. Och då börjar man slappna av lite. Ja.
1: Men inte vi.
0: Vi får se, ja, hur det blir idag. Det har hänt grejer i Catherine da Costa-fallet idag.
1: Ja.
0: Regeringen har bestämt att de två läkarna som pekades ut i samband med rättegången om styckmordet, de ska få 2 miljoner var för att de har utsatts för, citat, omfattande lidande.
1: Ja, det är ju verkligen ett liv av lidande, om kan man tänka sig i alla fall. Och då är kanske 2 miljoner inte så mycket.
0: Nej, verkligen inte. Det var ju så då, bara vi kanske ska recappa, att de friades för mordet. Mm. Men domstolen slog fast att de var skyldiga till att ha styckat kroppen. Och då gick inte det att överklaga. Sen förlorade de sina läkarlegitimationer och har ju levt ett liv helt marginaliserade.
1: Mm. Men det är klart att det måste vara en enorm upprättelse att få den här, ja, saken bekräftad, eller vad man ska säga, deras bild.
0: Ja, symboliken i det, om inte annat. Mm. Regeringen betalar ut en summa av nåd, som de uttryckte det. Ja, okej, du sov hela natten, så det innebär att du inte satt med live då och såg matchen mellan Iran och Nya Zeeland.
1: Nej, den är en sån här match som kan faktiskt gå förbi mig utan att jag känner att jag måste titta.
0: Så här lät det inför matchstart.

0: Irans nationalsång.
1: Det var inte många som sjöng.
0: Jo, alla spelare sjöng med, utom svensk-iranien Saman Ghoddos. Mm. Källa DNs sportkronikör Johan Esk.
1: Det var väl, var det inte så att förra VM så var det här en grej också, att då var det ingen som sjöng.
0: I samband med första matchen.
1: Exakt.
0: Klipp till match nummer två.
1: Ja.
0: Alla spelarna i Irans landslag sjöng.
1: Ja, vad intressant. Och nu väljer han då alltså inte sjunga. Det är ju en, ja, en markant förändrad politisk världssituation jämfört med VM 4 år sedan.
0: Men jag tänker lite att han vågar. För man kan ju bara ana vad som skedde mellan match 1 och match 2 i förra VM. Ja. Då de gick från att inte sjunga till att alla sjunga. Det rapporterades ju ändå om påtryckningar. Ja. Att Saman Ghoddos ändå inte sjunger med i nationalsången. Mm.
1: Men han har väl inte, bor väl inte i Iran och ska inte tillbaka till...
0: Nej, det kanske är det som är den stora skillnaden. Annars då, att ingå i Irans landslag, den här frågan representerar om landet, representerar om folket, regimen?
1: Ja, det måste vara så komplicerat för dem att veta vem de spelar för. Spelar de för folket? Spelar de för regimen? Ja, det är, alltså, jag tänker liksom FIFA och de här som representerar fotboll vill ju alltid hävda att fotboll inte är politiskt, men det är det ju, det går ju liksom inte att komma runt det.
0: Som bara den?
1: Ja, och även bara att de var spelade den här matchen i Los Angeles, som ju är ett jättenav för exiliranier eller iranier, det bor ju, kallas ju för Terangeles, Los Angeles, så att allting blir ju liksom i en politisk kontext, och det är ju det som gör det också så spännande, att du inte kan särskilja det från samhället.
0: Och även då märker man i den iranska diasporan att det finns en laddning där. Att det ju var massa supporters som på läktaren flaggade med Irans gamla flagga. Mm. Alltså från före revolutionen, trots att det var förbjudet.
1: Mm. Jag såg vår karre Lovely Saridis var där på matchen och filmade och intervjuade flera exiliranier som visade den flaggan, blev omhändertagna, eller flaggan blev omhändertagna, de tvingades lämna eller var kvar utan flaggan. Ja.
0: Och sen då att man markerar på ett sätt, och så samtidigt kan man väl inte vara hur dissig som helst. Man är ändå där för att heja på det här landets lag. Mm. Så att då ska man kombinera protesterna med att också jubla, eller på vilken nivå ska man känna glädjen?
1: Ja, nej, men jag tänker att de svenska spelarna är väl uppenbart att de spelar för supporten. Det har ju liksom aldrig funnits någon idé om att man spelar för regeringen eller någonting annat. Men lever man under ett auktoritärt styre så kanske det är helt annorlunda.
0: Och också kontrasten när vi kan jubla över en seger. Det är ju bara ren glädje.
1: Ja.
0: Det är ju inget grumligt alls där.
1: Nej.
0: Midsommar på fredag.
1: Mm.
0: Därmed ett oerhört fokus på vädret för många.
2: Det här är ju liksom för oss meteorologer årets viktigaste prognos. Det är massor med press nu att det här verkligen stämmer. Men det ser faktiskt ganska lovande ut som sagt.
0: Det här är Jannike Geitskaret, meteorolog på SVT.
1: Mm.
0: Pressen.
1: Kul, slutspel för dem. VM-final på fredag.
0: Ja, det är en parallell man kan dra kanske.
1: Ja, men det måste ju vara så att det är, alltså, det är inte på fredag som det viktiga, utan det är ju nu, inför. För det är väl bara då egentligen sådana här väderprognoser spelar en roll. På fredag menar, kan man ju se vädret.
0: När man jobbar med upplägget. Ska man sitta ute? Ska man sitta inne?
1: Ja, men exakt.
0: Inne?
1: Ska vi tälta? Ska vi inte tälta? Ska vi åka hem på kvällen? Ska vi försöka sova över? Allt det där är väl nu det bestäms. Så att prognosen, ja, vad är det då? Tisdag, onsdag, torsdag är väl det som gäller.
0: Mm. Det är bra att du bygger på deras känsla av press.
1: Ja, nej, men den är... Jag ska tälta, så att det här, jag följer det här slaviskt.
0: Ska du det?
1: Mm.
0: Och jag tänker mig att oavsett om du ska tälta eller inne, du är inne i väderapparna.
1: Jag är absolut inne i väderapparna. Alltså SMHI har ju, tycker jag, alltid en liten pessimistisk liksom livsåskådning.
0: Ja, för du jämför också mellan apparna.
1: Ja, den norska appen är ju, har ju en mycket mer positiv inställning om man då gillar fint väder.
0: Ja. Sen huruvida det verkligen blir så eller inte.
1: Nej, men det spelar ju egentligen ingen roll någonsin, tycker jag. Alltså det apparna är ju liksom en känsloreglerare för nuet mer än någonting annat. Jag skulle egentligen, i den perfekta världen, skulle vilja ha en app som säger, ljuger om framtiden och är jätteärlig om nuet.
0: Vänta, ljuger alltså de framtiden, säger att det kommer bli sol och 25 grader på
1: torsdag,
0: fredag?
1: Fredag, lördag, söndag, det är sol. Och nu, i nuet, eller kanske i morgondagen, förhåller den sig till verkligheten. För det enda den gör är att skapa liksom känslor kring framtiden som inte har någon bäring.
0: Men när du då ställer in dig på att du ska tälta och det kommer bli nice och att du skippar att ta med dig regnkläder, kommer du inte bli rasande då när det väl inträffar det där, och sen så regnar det?
1: Det händer ju alltid ändå. Och den ilskan riktas ju inte mot SMHI. Men jag blir väldigt påverkad av negativa tankar när jag säger nu ska det vara dåligt på midsommar.
0: Hon tipsade ju också om att man jobbar, om man jobbar med finliret som ju du verkar göra då, att man kan kolla radarbilderna.
1: Ja, just det. Hur det rör sig. Ja. Den är ju mest pålitlig.
0: Och det gör du såklart.
1: Så, ja, det gör jag. Sen var det ju någon som också sa att man får se det mer som en, vad var det, typ som en femkrona. Nej, det var någonting med att den är ju inte liksom, de här tiderna, eller vet du, de här temperaturerna är ju inte exakt, utan de är ju typ en femkrona på kartan, så att det kan förändras. Man får ha liksom backa ur. Jo, men absolut. Jag är inne i det där.
0: Du vet att det finns människor som inte kollar väderapparna, som inte kunde bry sig mindre om det kommer bli sol eller regna på fredag.
1: Och jag avundas dem.
0: Jag med. Vore inte det drömmet?
1: Ja, jag lever med en som är helt obrydd kring vad det är för väder.
0: Och är det då ett uttryck för att hon har viktigare saker att tänka på, eller att hon inte tänker i flera led, eller...
1: Jag tror inte henne, alltså jag tror att det är psyket. Att psyket inte påverkas av vädret. Hon blir varken glad eller ledsen om det ska vara sol på midsommar.
0: Jag blir för sig otroligt glad om det är fint väder. Så att mina toppar kanske är högre och mina dalar är lägre.
1: Ja, så är det.
0: Nu ska det handla om svenska partier jobbar för mycket med nostalgi. Vi har ju precis avslutat våra intervjuer med partiledarna om politiska eller ideologiska förebilder. Och både Ulf Kristersson och Magdalena Andersson valde Tage Erlander, som ju bland mycket är starkt förknippade med att han började bygga upp den svenska välfärdsstaten. Välkomna hit, Fredrik Segerfeldt från den liberala tankesmedjan Timbro.
3: Tack.
0: Och Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet, oberoende socialdemokratisk.
4: Tackar.
0: Vad säger ni om att de båda valde Tage Erlander? Finns det ett stråk av nostalgi i det?
3: Ja, det måste man ju säga. Det är anmärkningsvärt att en högerledare och statsminister väljer en politisk motståndare. Han formulerade sig lite så här diplomatiskt, men det är ett uttryck för den nostalgi som är i den här reaktionära tidsandan.
0: Han tyckte ju då att det var lite förutsägbart om han skulle ha valt Fredrik Reinfeldt eller Carl Bildt.
4: Ja, eller så tycker han inte som dem. Jag vet inte om det är så förutsägbart. Alltså Carl Bildt verkar ju vara en rätt vettig person numera, vilket är helt fasansfullt för mig att tänka i massa frågor liksom. Så jag vet inte vad som har hänt här riktigt.
0: Och att Magdalena Andersson valde Tage Erlander då?
4: Ja, men jag tycker någonstans att hela det här med att man ska blicka bakåt är något knas med det. Alltså, varför inte välja personer i samtiden som man inspireras av? Eller kulturpersonligheter eller något annat? Alltså, det finns något ganska tråkigt i att liksom välja en tidigare statsminister. Sen så, klart, han lyckades Tage Erlander med mycket och byggde upp väldigt mycket. Men liksom, hur relevant är han idag, 2026 liksom? Så att jag tycker det finns dels att det här är nostalgiska, men ett drag av tråkighet här liksom. Fantasilöshet.
3: Men sen finns det ju andra förebilder som vi liksom i den marknadsliberala rörelsen brukar ha. Margaret Thatcher och Ronald Reagan brukar vi ju nämna. Det hade varit ett naturligare val, tycker jag.
1: Även för Ulf Kristersson?
3: Jag tycker det. Jag tycker att han skulle vara mer som Ronald Reagan och Margaret Thatcher än vad han är nu.
4: Fast inte det lite som att man är vänster och väljer Nelson Mandela eller Gandhi liksom, att det är liksom så här, det är så att fritt spelrum. Alltså varför inte välja personer i nutiden som inspirerar? Greta Thunberg kan man inspirera till.
0: Det kanske är vi som får snäva in när vi ber dem göra det här nästa val, att de ska välja en samtida förebild. Men om vi lämnar dem då specifikt och vidgar det till partipolitiken nu i valrörelsen, är det för mycket nostalgi där också?
3: Verkligen. Jag tycker att det är anmärkningsvärt hur många det är som drömmer sig tillbaka till ett svunnet Sverige. Magdalena Andersson har liksom Sverige ska bli mer som Sverige, och på frågan då när Sverige var mer som Sverige, då nämner hon i början på 80-talet när hon gick med i SSU. Då var Sverige ett mycket, mycket sämre land, fattigare och sönderreglerat med mycket mindre frihet. Sverigedemokraterna drömde sig tillbaka två decennier tidigare när det var liksom mer etniskt homogent. Jag tycker det här är en del av en global trend, men det är farligt. Politiska krafter ska tänka framåt, inte tillbaka. En reaktion och reaktionära inställningar är dåliga för ett samhälle.
4: Alltså jag tror det ligger en slags nationalism i det här. En ny nationalism. Och det är bara att se liksom hur man använder svenska flaggor i kommunikationen från partierna. I stort sett alla partiledare har en stor svensk flagga bakom sig. De har svenska flaggor på kavajslaget. De spelar med nationella symboler. Den här regeringen har mage, vilket gör mig faktiskt rätt irriterad, och kallar sig för det blågula laget. Alla vet ju att det blågula laget just nu är i USA och spelar matcher. Liksom. Men de har på något sätt renommé-snyltning på den svenska flaggan och färgerna. Och för mig, och det här låter kanske liksom konstigt, men för mig är det liksom en auktoritär inställning att säga att jag är liksom som polisparti representerar landet. Är man mot mig, ja men då är man mot landet. Och att då en sittande regering kallar sig det blågula laget, det provocerar mig något oerhört.
3: Fast det är ganska skicklig politisk kommunikation, det måste du erkänna.
4: Nej, jag tror faktiskt att inte bara jag är irriterad. Och jag tänker så här att jag tror ganska många svenskar just nu tittar på de här matcherna i USA, sitter sig fram mot lördagen och tänker att där är det blågula laget. Och när då så här Ulf Kristersson kommer springande 15 steg efter och så här, hallå, det är egentligen jag. Det tror jag folk, jag tror inte det flyger.
1: Men tror ni den här nostalgin är en avspegling av var väljarna befinner sig? Är de också nostalgiska?
4: Kanske vissa väljare, men ibland undrar jag om inte det där har vänt. Att det finns en sån här, och har funnits flera år nu, det var liksom finanskris och det var flyktingkris och det var pandemi och det var andra saker. Jag undrar om inte väljarna längtar efter att det händer något kul. Alltså det är bara att kolla på hur folk läser nyheter. Folk läser liksom inte nyheter. Folk tycker inte det är kul att säga Putin och Trump och Kristersson och hela det här. Alltså man vill se något annat. Så att jag undrar om det inte är så att partierna är otakt här. Att liksom den som är hoppfull, den som är liksom positiv, den tror jag kan ta hem jättemycket på det.
3: Där håller jag med, Anders. Jag tror att en av anledningarna till att Tidö-gänget ligger efter i opinionsmätningarna är att man inte har ett positivt budskap. Om man tänker på hur Carl Bildt och den generationen, när de hade makten 1994, så var det teknikoptimism, det var framtidstro, det var marknadsliberala reformer, det var tillväxt, det var utveckling, det var globaliseringen, det var ett samhälle som rörde sig framåt. Den biten, det arvet som har funnits i Moderaterna sen minst Carl Bildt, har man nu liksom inte tagit vara på. Det tror jag är en av anledningarna till att det inte går bättre för Moderaterna och för tidigare.
0: Men de säger ju till exempel att de har vänt utvecklingen med skjutningar. Det är ju någonting positivt.
3: Ja.
0: De lyfter satsningar på kärnkraften. Kan inte det kallas teknik?
4: Men är det inte så att alla regeringar när det är valår kommer på att de har vänt utvecklingen och det är ljuset i tunneln och det är det ena med det andra med det tredje. Och så sitter vi här som vanliga människor och ser inget ljus i någon tunnel. Liksom. Så det är också en del av en politisk kommunikation. Mm. Alltså det jag tror har hänt i svensk politik, det är att alla är liksom så rädda om sina väljare som man har, så ingen vågar ta risker. Och när ingen vågar ta risker, ingen vågar komma med positiva budskap, då blir det väldigt negativt och inneslutet och liksom nästan destruktivt i sin nostalgi.
3: Det finns dock några tendenser. Statsministern och finansministern har ju pratat om att de vill göra Sverige till ett av världens rikaste länder, eller EUs rikaste land. Va? Så de har de senaste månaderna bytt lite retorik. Och jag tror att det är den känslan som jag har i mig, som de också känner. De har säkert mätt det också. Va? Och därför börjar de prata om detta. Men det är en helt annan grundinställning till framtiden än vad vi hade liksom för 30 år sedan, just under Carl Bildt och den generationen, där man liksom, det var EU och det var liksom, Carl Bildt var den första regeringschefen som skickade ett e-postmeddelande till en annan, det var Bill Clinton i USA, va? Och Carl Bildt höll ju på med den här teknikoptimismen,
1: bloggade mycket,
3: exakt, va, och så vidare. Och jag ser liksom inga moderater i ledande ställning som pratar om hur AI kommer göra världen bättre. Det skulle jag vilja.
0: Vad skulle du vilja se för visioner då från, vad ska vi säga, Socialdemokraterna då?
4: Nej, men jag vill ju att man plockar upp jämlikheten som idé. Alltså det hade man förut. När du sa Magdalena Andersson pratade om 80-talet här. Alltså början av 80-talet så var ju Sverige ett relativt jämlikt land. Sen dess har det ju utvecklingen gått åt fel håll. Och det är klart att idag har vi liksom rekord i miljardärer istället. Och jag saknar liksom politiker som faktiskt motiverar saker med ideologi. Att säga att nej, men vi vill ha ett jämlikt land. Vi motiverar liksom satsningar på sjukvård, på äldreomsorg, på barnomsorg, på skolan. Med att det ska bli jämlikare. Och där kan jag ju sakna den här ideologiska nerven. Att det nästan alltid är så att när politikerna kommer med utspel, ja, då är det som svar på vad någon annan har gjort. Men tänk om Socialdemokraterna skulle gå till val på en århundradets tandvårdsreform. På riktigt göra allvar av att tandvården ska vara en del av, tänderna en del av kroppen. De sitter ju här i munnen på mig liksom. Eller ta det här med att...
0: Och där har väl SD i alla fall pratat om billigare tandvård, eller billig tandvård.
4: SD försökte ju med det, och de försöker ju, och det här skulle jag säga, det är blå dunster. För det första de gjorde den här mandatperioden, det var ju att göra tandvården dyrare för yngre då, finansierade, och försökte finansiera de här reformerna genom att ta bort den fria tandvården upp till 21 år. Så att de försöker ju, men jag skulle nog vilja se socialdemokratin kan leverera välfärd på riktigt. SD med moderata skattesänkningar kan inte det. Så att jag skulle vilja se liksom en socialdemokratisk reform. Eller ta en sån här sak. Tänk om de kunde gå ut med löftet att vi ska inte ha några fattiga barn i Sverige. Alltså, det här låter helt
0: outlandish. Men de säger till exempel att Sverige inte ska ha några utsatta områden. Inte det.
4: Nej, men det, jag tycker det är visionärt. Jag tycker, det här är ju Laven Redars program då för integration. Jag tycker det finns väldigt mycket klokt i det. Jag tycker kärnan i det som jag ser som utvecklingsoptimistisk, det är just den här idén om att vi ska mötas igen. Alltså en gång i tiden så sa vi att så här, direktörens dotter och snickarens son skulle gå i samma klass. Idag så segregerar vi ungarna efter liksom bakgrund och utbildning och sånt från absolut minsta ålder. Vi kan gå tillbaka till det här, att liksom hålla ihop Sverige. Och jag tror att i det positiva budskapet, att vi håller ihop, på tal om det blågula laget, så tror jag faktiskt att där finns en del av den framtidsoptimism som jag tror väldigt, väldigt många saknar idag.
3: Problemet med den tanken om 1980-talet är att det var den enda perioden i Sveriges moderna historia där LOs medlemmar inte fick det bättre. Så reallönerna 1995 var på samma nivå som 1975. Och det är ironiskt, tycker jag, för en, liksom, en S-ledare, ledaren för arbetarrörelsen, att välja ut den enda perioden i Sveriges ekonomiska historia där hennes kärnväljare stagnerade sin levnadsstandard. Det är väldigt, väldigt konstigt.
4: Fast det är inte hela sanningen. Det är också så att vi hade en oljekris under den perioden och tyvärr en borgerlig regering. Under Fälldin. Så det är klart att det finns många problem under den perioden. Men det finns också någonting i en samhällsutveckling som går från liksom kriget och framåt i jämlikare riktning, i bättre välfärd för alla, bättre socialförsäkringar för alla. Det här bryts omkring 80 ungefär, när vi börjar bli ett mer ojämlikt land igen. Och grejen är den att jag tror ju att ska vi prata ideologi, då är det här som är kärnan. Hur jämlikt ska Sverige vara? Och då har vi liksom den gamla högern, den gamla vänstern. Och jag kan ju i det här kulturkrigets dagar ändå sakna att debatten ska vara mellan de två polerna liksom.
3: Jag håller med, och du har fel.
0: Just det. Den debatten, den får vi ta en annan dag. Men ni själva då? Alltså, hur förhåller ni er till att vurma för ett tillbakablickande? Är det något ni kämpar emot eller något ni kan hänge er åt?
3: Nej, men vi är ju lite äldre, bägge två. Vi har fyllt 50
4: och sådär.
3: Du är två år yngre. Men nej, men jag tycker att det finns estetiska perioder. Slut på 60-talet med korta byxorna, eller mitt på 60-talet. Eller musiken 1980 i Storbritannien som var fantastisk. Men det är bara estetiskt. Jag tänker alltid annars på framtiden. Jag vill ha ny teknik, jag vill ha högre välstånd, jag vill ha mer frihet. Jag vill att människor ska kunna förverkliga sig själva på nya sätt. Det är liksom det som är min framtidsvision. Det är jätteviktigt att vara utvecklings- och framstegsoptimistisk om man vill att människor ska må bra.
4: Jag tänker att det, jag håller med dig om det. Men sen finns det också någonting i liksom, för mig naturen, för mig traditioner som midsommar som vi nu ska ha på fredag. Och liksom, det finns någonting väldigt starkt i det som jag uppfattar som det som jag trodde var väl Fredrik Lindström som döper det till världens modernaste land. Att världens modernaste land som Sverige, det är liksom ett öppet land. Det är ett land som välkomnar människor utifrån. Det är ett land som ständigt är i utveckling. Men det bygger också på en gammal tradition. Men jag är från Göteborg själv. Göteborg är en hamnstad. Det är liksom porten mot väst. Leicester, porten mot världen. Det är en stad som är byggt av människor som kom dit från andra länder, byggde den här staden. Och den har långa traditioner av det här. Och för mig är liksom det traditionella Sverige, det är världens modernaste land. Så för mig så blir liksom det här tid nostalgiska som liksom finns idag, det blir en slags antites mot vad jag uppfattar som det som är positivt med Sverige. Så på det sättet blir jag väl lite nostalgisk då, tillbaka till det här moderna.
0: Lyssnade ni på samma musik på 80-talet eller?
3: Jag var syntare.
4: Nej, jag var hårdrockare. Jag lyssnade på
3: klassfråga.
4: Jag lyssnade på Wasp. Ja, men det är säkert en klassfråga. Men jag lyssnade på Wasp, Iron Maiden och sånt.
1: Klädde du dig i korta byxor?
3: Nej, det var på 60-talet. Jag var ju syntare. Alltså. Jag hade liksom,
4: då du inte var född, vill jag påpeka.
3: Nej, exakt.
0: Mycket trevligt att ni tog er till talkshow, Fredrik Segerfeldt och Anders Lindberg. Tack så mycket. På tal om nostalgi. Det pågår ju inte bara inom politiken. Det är svårt att hitta folkdräkter för de som vill klä sig traditionellt i midsommar.
1: Är det här nyköpta då, eller vad köper man folkdräkt?
0: Nej, det verkar som att det förekommer köp, byt och sälj på olika forum.
1: Det känns väl som att det bör vara second hand folkdräkt, eller?
0: Det kan nog vara både och. Mm. Det är SVT Gävleborg som har pratat med Juni bland annat, som bor i Forsa i Hälsingland och som har letat i flera månader utan att hitta någon folkdräkt. Mm. Och de har också pratat med en modeforskare. Och då pratar hon om att det pågår en fjärde våg av folkdräktsvurmande. I oroliga tider så aktiveras vårt intresse för kulturarv.
1: Vad var de tre andra vågorna?
0: 70-talet.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Jag visste att du skulle ställa den här frågan, David, så att jag har gjort lite research.
1: Jag har ingen aning om vilka det var nämligen.
0: 70-talet, produktionen flyttar till låglöneländer, gröna vågen.
1: Okej.
0: Okay. Hoppar vi tillbaka till nästa våg, då är det 30-talet. Då pikade tydligen hembygdsföreningar. Och sen den första vågen runt sekelskiftet 1900, industrialiseringen.
1: Det var då man kom på dem, eller?
0: Gamla samhället var på väg att försvinna. Jag kan inte svara på. Kan det inte bara räcka att jag kan svara på en av dina följdfrågor?
1: Kul att du har lärt dig att jag är så nyfiken och vetgirig, att jag vill förstå kontexten innan jag uttalar mig.
0: Ja, precis. Men jag undrar då, jag bollar tillbaka. Ja. Har du en folkdräkt?
1: Nej, det har jag absolut inte. Jag har liksom ingen relation till folkdräkter. Jag tänker att det är väl någonting som man har för att koppla an till sina äldre generationer. Och ingen i min familj har ju ett gäng flyktingar från andra länder som kommit hit senaste.
0: Hade ju kunnat ha det till exempel om man dansar folkdans.
1: Ja, precis. De skulle ju kunna haft det, men det är ingen av dem som haft det. Så jag har aldrig sett det i min liksom, familj och har ingen. Men vad skulle jag ha? Stockholmsdräkt då? Finns det något sånt?
0: Kanske det gör. Jag tror ändå du skulle kunna passa i en sämskinsbyxa.
1: Vet du vad du skulle passa i?
0: Slokhatt.
1: Ja, det slokhatt vore snyggt. Mm. Jag skulle gilla att se dig i en sån här hetta.
0: Bara? Nej, eller jag menar inte bara. Utan jag menar hela folkdräkten.
1: Bara i en hetta. Exakt det jag tänkte.
0: Det här blev så jobbigt. Så att, och tala om att vara trött och såsig.
1: Katten Simman, en part i en hetta. Den kalendern kommer jag köpa.
0: Vet du vad man kallar det? Om man blandar dräktdelar kan det vara lite seriöst. Från olika platser i landet.
1: Ingen aning.
0: Dräktsallad.
1: Oh, snyggt.
0: Mm, du gav ju kantarell pedofil igår,
1: ja,
0: som nytt ord.
1: Det var ju ett grovt ord. Det här var ju finare.
0: Jag ville bjuda tillbaka.
1: Ja, men det var fint.
0: Med dräktsallad. Vi regroupar. Och går vidare till faktiskt en nyhet som kom förra veckan. Men jag har liksom inte kunnat släppa den för den var så sensationell. Världens största begravningsplats för valar. Mm. I Indiska oceanen utanför Australien. Den ligger alltså på 7 kilometers djup, delar av den. Den är så lång, alltså den är nästan lika lång som Sverige. Och de äldsta skeletten är uppemot 5 miljoner år gamla.
1: Det är otroligt.
0: Välkommen till talkshow David C. Bernvier.
5: Tack så mycket.
0: Marinbiolog och expert på valar bland annat. Du som är specialintresserad av det här, vad väckte den här nyheten hos dig?
5: Jag bara tänkte, wow, det här är enormt stort. Alltså 120 mil pratar vi om och det är nästan lika långt som hela Sverige. Så att om man tänker sig Stora barriärrevet så är det ungefär hälften av Stora barriärrevet. Och då har vi missat det här alla år, att det finns där ute i djuphavet.
1: Men vad innebär det, bara så att jag förstår, hela den här enorma, alltså är det liksom rad på rad på rad, eller är det så här, på i ytterkanterna finns det valar, ja, och sen i mitten finns det valar?
5: Det är ungefär, man kan väl säga så här, att det är en djupgrav som är väldigt lång, som är en frakturzon, som är alltså två kontinentalplattor som öppnar sig. Och det är väldigt djupt där, det är ner till 7000 meter och upp till 4000 meter. Och just i den här zonen så ligger då valskelett inom en kvadratkilometer. Och då ligger det hundratals sådana här. Och man uppskattar till att det kanske finns tiotusentals till hundratusentals valskelett där ute. Så man har då samlat in över 500 hittills. Och det är väldigt gamla skelett också, som är över 5 miljoner år gamla. Så det är de som finns nu, alltså i modern tid, men också bakåt i tiden, 5 miljoner år.
0: Och hur har de hamnat där?
5: Ja, en jättebra fråga faktiskt. Egentligen så vet de inte riktigt det här, forskarna. De försöker förklara det med topografin. Så topografin är alltså en djuphavsgrav som är V-formad. Och man tror då att de här valarna, som mest är näbbvalar, att de då har levt här naturligt och sen så har de dött naturligt. Och då ramlar de ner den här tratten, kan man säga, och hamnar då på den här platsen som man har varit då med en undervattensubåt och lokaliserat.
1: Men är det inte så att ålarna, alla de har härstammar från Sargassohavet?
5: Ja, just den arten, de har ju sin födelseplats där.
1: Precis. Kan det vara något liknande med valarna, att de dras tillbaka till sin liksom ursprungspunkt?
5: Ja, det här är ju specifikt då näbbvalar framförallt. Och näbbvalar, de är djuphavslevande. Så att, ja, man kan väl säga så här, att de lever oftast i sådana här djuprännor väldigt specifikt. Så det finns 24 arter, och fortfarande upptäcker vi sådana här näbbvalar för att de lever så långt ute till havs på speciella ställen, djupgravar då, som vi har sett upptäckt dem. Så förra året så upptäckte man nya näbbvalar. Och det finns alltså ganska stora sådana här valar, de är upp till 5-7 meter långa, så det är inga små valar. Så man kan väl säga att de rör sig under hela livet i den här djuphavsrännan. Jagar bläckfisk, dyker ner till ungefär 2000-3000 meters djup, och till slut så kommer de dö. Så de flyttar sig oftast ifrån det här stället, utan rör sig ut med den här rännan då hela livet. Och då så faller de ner till slut. De kallar det för valfall.
1: Fint ord.
0: Ja, man får ju en bild av hur den här jättevalen bara...
1: Ner.
0: Ja. Men förutom då valskelett så har de ju hittat annat liv där nere.
5: Precis, så att i djuphavet på de här djupen så är det ofta som en öken, kan man säga. Och när de här valarna faller ner så blir det som en oas av liv. Så det är nästan som man kan säga att det är korallrev, nästan. Och på de här döda valarna så kommer det då massvis av fiskar som äter, men sen så kommer det också fastsittande djur som lever på dem. Det finns speciella zombiemaskar som gräver ner sig i skelettet på de här valarna, som är helt unika. Man har hittat två nya sådana arter på det här stället. Man hittar också nya musselarter. 21 arter ungefär har man hittat med hjälp av DNA. Så det finns många obeskrivna arter som lever i det här. Och eftersom det är så stort ekosystem så betyder det då att det här är liksom, jag tänker halva Stora barriärrevet, så betyder det att det är en viktig del av djuphavet som vi inte kände till innan. Så det är där liksom wow-effekten kommer in.
1: Hur kommer det sig att de här skeletten inte disintegreras under alla... De är ju saltvatten, va?
5: Ja, precis. De har legat på havsbotten och fått en del sediment, men de har blivit fossiliserade. Så det är en fossiliseringseffekt då. Så att det fungerar så att de ersätts hela tiden successivt av nya mineraler som finns i sedimenten. Och det sker ju också på land och så. Men det finns ju också sådana på havsbotten. Och det här är ju, öppnar ju också ett nytt fält, att i havsbotten, där kan vi hitta fossil av den här kvaliteten. Och det känner man inte tillräckligt innan då. Sen just skeletten hos näbbvalar är lite mer beständiga dessutom då. Så det är kanske därför som det är mest näbbvalar. Det är också några andra arter som man har hittat. Till exempel antarktisk vikval och sejval. Och oidentifierade arter såklart.
0: Men då att det är så djupt som 7000 meter på sina håll, hur har de här forskarna ens lyckats lokalisera de här skeletten?
5: De har ju gjort en kartläggning av havsbotten där, till att börja med speciella djuphavsubåtar som klarar av att komma ner till ungefär 10 900 meter. Så att det är så djupt som havet är ungefär. Och då krävs det ett stort team, och det är framförallt kinesiska forskare som har gjort det här då. Så de har varit nere där med bemannade ubåtar och letat. Och,
0: har de varit bemannade hela vägen ner till 7000 meter?
5: Ja, precis. Exakt. De gjorde ungefär 32 dyk under flera års tid då.
1: Är det unikt djupt för bemannade farkoster?
5: Ja, det är en av de bästa ubåtarna som kan komma längst ner. Så det är ganska ovanligt. Så det är en högteknologisk ubåt som är, det finns inte så många sådana.
0: Hur ser det ut där nere? Det måste vara bäckmörkt.
5: Ja, det är helt svart. Ljuset når ju aldrig dit ner. Inte ens på miljontals år. Det är ju aldrig land där. Och det är väldigt djupt ner, alltså flera tusentals meter ner. Så det är jättekallt och det är jättemörkt. Det finns inget solljus som når dit. Det kommer ju ner till ungefär 200 meter av solljuset. Så det är helt bäcksvart. Och där nere så finns det en oas av liv. Trots att de här döda valarna då, man kanske bara tror att det är som ett dödsrike där nere, så är det så mycket liv på de här. Och det skapar ett helt ekosystem.
1: Och finns det levande valar då som på lite högre höjd som, ja, precis, som småningom kommer glida ner?
5: Ja, precis. De går inte så djupt, utan de klarar ungefär 3000 eller 2000 meter de flesta då.
0: Det var ju Nature som skrev om det här då i förra veckan. Upptäckten gjordes för några år sedan. Ja. Av allt det som har framkommit, vad tycker du är det coolaste?
5: Jag tycker det är storleken på det här området, att djuphavet fortfarande avslöjar så här stora ekosystem. Men så har vi också en tidsserie, alltså av valevolution som är 5 miljoner år gammal. Så vi kan alltså följa en succession av valevolution och näbbvalar, vilket vi inte alls tidigare hade från de fossilen som fanns på land. Så det här är liksom 10 000 tals valar som ligger kvar där. Det finns jättemycket mer att upptäcka där.
0: Har man kunnat förstå, har man kommit så långt i forskningen om näbbvalarna var väldigt, väldigt annorlunda för 5 miljoner år sedan jämfört med idag?
5: Ja, de var ganska snarlika. Man har ju hittat en helt ny art till att börja med nu då, som i och med den här upptäckten då, av näbbval. Så att de flesta som man hade där nere, det var Andrews näbbval och Layards näbbval. Så det är ganska unika arter som är just i det här området då.
1: Tror man kommer man någonsin kunna se någon av de här valarna i ett museum? Är de i det skicket att de kan ställas ut?
5: Det är de inte riktigt, utan det är framförallt kranierna som är kvar och sen är det fragmenterat skelettet då. Men man kan ändå lokalisera vissa individer och så, men det är inte kompletta skelett för det liksom rörs runt av olika djur och så.
0: Vilket djup har du varit på som mest?
5: Eftersom jag är dykare då, så då kommer vi ner till 30 meter. Och sen efter det så kan man, ska man inte simma längre, för då blir det syreförgiftning och så. Så man ska inte simma eller dyka djupare än så. Men 30 meter är ju okej, det har jag varit på.
0: Vad skulle du ge för att åka ner i en av de här kinesiska farkosterna?
5: Ja, det hade varit jättespännande, absolut, och se det här. Men det kanske kommer i framtiden, det hade jag nog gett mycket för.
0: Du är ju också expert på hajar. När du ändå är här så måste jag ändå fråga. Förra veckan så fångades en fullvuxen vit haj på film i Medelhavet för första gången. Du har sett den här filmen,
5: precis. Ja, det är ett historiskt ögonblick. De här vithajarna har ju varit väldigt dolda. Och många vet inte att vi har vithaj i Medelhavet. Men just i det här området, Siciliensundet, där har man tagit miljö-DNA. Och då visste vi att det fanns vithaj där, så det är jättehäftigt att man nu lyckats fånga den här på film, alltså en 4 meters vithaj.
0: Och jag som inte ens visste att det fanns vithajar i Medelhavet undrar nu, behöver man vara orolig?
5: Absolut inte, de jagar tonfisk och strimmingdelfin, de håller sig långt ute till havs, så det tycker jag inte.
1: Right.
0: Tack så mycket David C. Bernvi, marinbiolog, för att du var med i talkshow.
5: Tack.
1: Skulle du våga dig ner på 7000 meter djup i en ubåt?
0: Aldrig. Finns inga pengar i världen, tror jag, som skulle få mig att göra något sånt.
1: Inte ens en valfossil?
0: Nej. Jag skulle vänta tills den hamnade på museet.
1: Ja.
0: Och så skulle jag gå dit. Du själv?
1: Det låter lite... Alltså jag skulle kunna tänka mig att åka ubåt, men i 7000, det låter lite extremt.
0: Alltså lite? Det är sjukt extremt.
1: Ja.
0: Vanliga ubåtar är inte ens i närheten av det djupet.
1: Nej.
0: Små tajta badbyxor, det är nästa ämne.
1: Apropå du iklädd endast hetta.
0: Nej, kan du släppa den fruktansvärda bilden? Utan jag vill prata om speedos istället. Du kan få svara på om det är del av din strandgarderob.
1: Vet du att det är det på vissa geografiska platser?
0: Ja, vet du, jag är inte förvånad.
1: Nej, jag är förvånad att du är
0: inte
1: förvånad.
0: Vilka geografiska platser?
1: Ja, men det är väl helst någonstans i södra Europa i alla fall.
0: Ja.
1: Kommer utanför landets gränser i alla fall.
0: Det är ju inte helt ovanligt på stränderna runt Medelhavet. Mer sällan ser man det på svenska stränder. Och då undrar jag om det är för att svenska män inte törs ha speedos i den utsträckning som de skulle önska. Sebastian Novacki, jag tittar på dig. Eftersom du har skrivit en text om det här idén.
6: Stämmer.
0: Innan du ska få prata om dina kval kopplade till speedos, så undrar jag bara hur du upptäckte det här plagget.
6: Jo, men det var alltså, det, man har ju utsatts för det många gånger. Men det var någon gång liksom för ja, men 14-15 år sedan när jag var på en sån här bögstrand i Sitges. Och alla som någonsin har varit på en sån strand vet att badmodet där ser inte ut som här hemma riktigt. Och då kände jag...
0: För oss som inte har referensen, kan du måla lite?
6: Vissa går runt helt nakna, förstås. Vissa har kanske en synlig piercing. Vissa kanske har en kukring som inte fyller någon jättestor funktion på en strand, såklart. Men, nej men, och där så... Det tredje liksom, återstående alternativet är Speedos. Och då kände jag, varför ska inte jag ha det här? Det är klart jag ska ha det. Och där började en själslig resa, kan man säga.
0: Så vi ska återkomma till er. Först ska vi presentera Susanne Ljung. Hej!
2: Hallå, hej!
0: Vid din sida, modejournalist som också hörs här i P1. Och ett fan av Speedos.
2: Jajamensan.
0: Utveckla.
2: Alltså jag tycker det är ett väldigt härligt badplagg som är intresseväckande, glädjande, underhållande.
0: På vilket sätt?
2: Alltså jag tycker att män som vågar bära Speedos, det är ju ofta också män som kanske inte borde bära Speedos. De kanske inte har de mest vältränade kropparna. Och det där fyller mig med en sån enorm glädje och ömhet för dessa män. För det är liksom en sexighet och skörhet. De vill verkligen. Och särskilt då som sagt i Sydeuropa där de struttar runt på stranden. Men jag tror inte alltid det är för att de vill eller försöker vara så sexiga, utan också för att det är ett praktiskt badplagg. Och det är så det började. Och jag tycker också att för här idag att vi kan hurra lite, för det fyller 70 år i år.
6: Okej. Okay. Mm.
0: Sexighet, skörhet. Jag låter er speedosmän bara reagera på det.
6: Vad tänker du, David, när du tar på dig dina speedos?
1: Ja, men vi kan väl definiera vad speedos är.
6: Precis. Alltså det är väl, det är ju ett varumärke, såklart. Ja. Men jag pratar om bara modellen.
1: Exakt.
6: Som är att man visar, som går upp på sidorna.
1: Ja, och det finns ju tanga-versionen då som är som en kalsong. Men sen finns det ju den som jag har som är som en boxershorts.
6: Det tycker jag, det räknas inte.
2: Nej, det räknas inte.
6: Det är ju ett mjäkigt mellanting. Nej,
1: nej. Ja, men okej, men det är så långt ut jag går. Okay. Jag har inte kört Verings...
2: David, jag blev mycket förvånad när du sa att du bar Speedos överhuvudtaget.
1: Ja. Nej, men det gör jag ju tydligen inte.
2: Nej,
1: du känner mig.
2: Nej. Ja, jag känner.
0: Då får du, Sebastian, svara på sexigheten, skörheten.
6: Alltså, man känner sig som... Ju mer hud man visar, desto sexigare kanske man känner sig. Jag vet inte, de här männen som du pratar om som kanske inte egentligen har kroppen för det. Mm. Om det får dem att känna sig sexiga också är det något väldigt, väldigt stort. Men framförallt är det väl också bara bekvämt och praktiskt. För man ser ju även i Sverige folk som har väldigt långa badshorts som liksom rullar upp dem när de ska sola. Och det ser ju väldigt fånigt ut och en manöver man slipper göra i sina speedos.
2: Jag vill också bara dra lite historik här. Alltså den uppfanns ju i Australien och där har man ju väldigt avspänt förhållande till den här tajta badbrallan och till badkläder överhuvudtaget faktiskt. För det är också där som det första tajta baddräkter för kvinnor uppfanns. Så där har man absolut ett härligt...
6: Vad hade kvinnorna innan? Något sladdrigt?
2: Stickade dräkter. Och så fanns en kvinna som heter Annette Kellerman som kom på att jag vill ha en tight dräkt. Och den här, alltså, men Speedos då, som är ett varumärke men som har kommit att beteckna tajta badbrallor, det namnet kom ju till 56 under OS, sommar-OS, när då i australienska laget kammade hem en massa guldmedaljer med män iklädda dessa små tajta, snabba badbrallor.
0: Och är det då det börjar slå på bredare front?
2: Ja, då blev det precis. Och sen minns vi som är lite äldre och kanske minns Mark Spitz, amerikanen, München OS 72, hade små tajta badbrallor med amerikanska stjärnor och färger. Poserade också med 8 guldmedaljer om halsen. Han var så utvikningspojke i olika tidningar.
0: Bara medaljerna och speedos?
2: Jajamensan.
0: Vad är det som är komplicerat då, Sebastian?
6: Ja, i den här texten då jag skrev så försöker jag laborera lite med det, vad det kan bero på. Och det är svårt. För jag tror att, som Susanne var inne på lite här, att man vill ju I de här byxorna, badbyxorna, så kanske man signalerar en stor självklarhet inför sin egen kropp. Som såklart vi hyllar här i Sverige. Alla bör känna sig så. Men i teorin gör vi det. I praktiken så är man lite av ett UFO om man går runt i sådana badbyxor här.
0: Och, för du har testat?
6: Jag har ju inte det. Jag vågar knappt. Jag fick faktiskt ett läsarmail efter den här texten av en kvinna som sa att det kan bero på då att under 90-talet så började vi svenskar åka till Thailand. Och då började även pedofilproblemen där uppmärksammas. Och att resebyråerna här då liksom rekommenderade eller avrådde starkt svenska män från att bära speedos för att det var pedofilbadbyxor.
0: Oj.
6: Om det här stämmer vet jag inte, men det kanske är en del av förklaringen.
0: Kanske läge att försöka reclaima den här tajta badbrallan då,
6: det.
0: Eller?
6: Jag tycker det, verkligen.
1: Vad skulle krävas då för att du skulle kunna strutta runt den här sommaren i Sverige?
6: Alltså, det, egentligen är det väl inget som hindrar mig. Jag får väl bara börja göra det, helt enkelt. Men det är något med det här att man är så rädd att bli dömd i Sverige, kanske. Och att det har något med det att göra.
7: Men också, de är ju på sätt och vis också ganska då sexuellt laddade. För i Australien myntades också uttrycket budgie smuggler. Så att, det vill säga att man, det ser ut som att man har en undulat nedsmugglad i badbrallan. För övrigt ett uttryck
6: av allt
7: som,
6: man kan likna det med.
7: Ett uttryck som för övrigt kom med Oxfords engelska dictionary

0: och får det prövat ytterligare. Någonting justitieminister Gunnar Strömmer beskriver som att de hamnat i kläm i rättsutövningen.
1: Vi ser att de i praktiken har dömts till ansvar för en gärning som de inte åtalats för, som var straffrättsligt preskriberad som det heter, och som de heller inte haft en möjlighet att, så att säga, överklaga, eftersom det här var ett uttalande från tingsrätten i det här fallet i domskälen och inte i domslutet, som är den del av en dom som man kan överklaga, i kombination då med det livslånga lidande som det här har inneburit.
0: Men även om de två männen nu ser det här som ett sorts avslut, ger dagens besked inga svar på frågan om vem eller vilka som mördade och styckade Katrin da Costa sommaren 1984.
2: Reportrar Rickard Elefalk, August Klittmar och Katarina Helmersson i samarbete med P4 Extra. Försäkringskassan har kommit med en ny rapport om barnhushållens ekonomi. Anna Nyman är analytiker.
3: Barnfamiljernas inkomster har ökat under 2025. Men när man tar hänsyn till inflationen som har varit, så når inkomsterna fortfarande inte upp till den nivån som man hade 2021.
4: En ljuspunkt enligt Anna Nyman är att färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar riskerar ekonomisk utsatthet. Trots det är utsatthet fortfarande vanligare i den gruppen än bland barnfamiljer i stort. Men en möjlig förklaring till förbättringen enligt rapporten är att sysselsättningen har ökat.
3: Vi kan se att inkomsterna har ökat och att det är färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar som riskerar ekonomisk utsatthet.
4: Samtidigt pekar Försäkringskassan ut ensamstående föräldrar som en grupp som halkar efter. Och särskilt ensamstående mammor.
3: Vi ser ju att ekonomisk utsatthet är vanligare för barnhushåll med en ensamstående mamma. Och det här kan bero både på lägre inkomster och att man som ensamstående förälder har ett större försörjningsansvar.
4: Rapporten visar också att bidrag som barnbidrag och bostadsbidrag väger mindre över tid, eftersom löner och priserna har ökat snabbare än bidragen. Och när inkomsterna nu stiger är ökningen minst för de som redan har lägst inkomster, vilket gör att de som redan tjänar minst fortsätter att halka efter.
3: Och en förklaring till det är att lönerna har ökat, men bidragen har inte höjt i samma takt.
2: Reporter här Julia Eriksson. Europaparlamentet har idag röstat ja till tulluppgörelsen med USA.
5: Vote is closed. Adopted. The first reading of parliament is closed.
6: Det tog nästan ett år efter att Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skakade hand om tullar på Trumps golfbana i Skottland förra sommaren. Men idag har till slut Europaparlamentet röstat ja till uppgörelsen. Processen har försenats flera gånger, bland annat för att Trump hotat med nya tullar och gjort anspråk på Grönland. Men också på grund av juridisk osäkerhet i USA kring tullarna. Avtalet som nu röstats igenom innebär att USA sätter generella tullar på varor från EU på 15%, medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i landet. EU har dock satt ett slutdatum på avtalet som ska gälla till slutet av 2029. Och man har infört en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Till exempel om USA skulle införa högre tullar än de överenskomna 15%. Det är nu Trump säkrat, menar liberalen Karin Karlsbro, som är vice ordförande i Europaparlamentets handelsutskott.
7: Det innebär att vi lägger grunden för stabilitet och långsiktighet när Trump vill skapa kaos, och vi har inte givit upp för utpressning och hot, och vi har inte glömt Grönland. För oss är det viktigt att bygga handelsrelationerna mellan EU och USA, men de måste bygga på ömsesidig respekt.
6: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
2: Telekombolaget Ericssons vd Börje Ekholm kommer att sluta den sista september i år. Ekholm har länge haft centrala positioner i storägaren Wallenbergs investmentbolag Investor. Han lämnar ett lönsamt Ericsson, men vägen dit har inte varit spikrak. Det menar vår ekonomikommentator Knut Kainz-Rongrut.
8: Aktiekursen följde en brant kurva neråt och var en period neråt 50 kronor. Men han till slut lyckades vända detta, bland annat genom sparprogram, och var väldigt aktiv och också transparent. Och idag ser det väldigt mycket bättre ut. Aktiekursen är långt över 100 kronor. Det har varit stora utdelningar i år. Så aktieägarna är glada. Sen har det varit

0: sparpaket. Det var ju senast i våras ett stort paket på runt, jag tror att det var 1600 pers som varslades parallellt med det här. Men ur ett aktieägarperspektiv så har ju han varit en tillgång senaste tiden. Så att jag tror att han nu kanske vill gå med flaggan i topp.
1: Och Ekholm kommer att ersättas av Per Narvinger som idag är vice vd och chef för affärsområdet Networks. Narvinger har arbetat länge inom Ericsson och har tidigare pekats ut som en tänkbar efterträdare. Så till dagens stora affär i resebranschen. Det är det norska flygbolaget Norwegian som köper den hotell- och resekoncern där bland annat Ving och Spies ingår. Petter Stordalen som var med och räddade Ving undan konkurs för några år sedan blir i och med affären storägare i Norwegian.
2: För detta är en match made in heaven. Denna dagen så skriver vi historia i nordisk reisliv.
3: Norwegian köper Nordic Leisure Travel Group, där för svenskarna Ving är mest välkänt. Säljare är Strawberry, Altor och TDR och prislappen nästan 8 miljarder kronor. Mer än hälften betalas med nya aktier i Norwegian där investmentbolagen alltså blir storägare. Norwegians koncernchef Geir Karlsson är nöjd.
4: Och det är för att vi vid att göra detta här kan bli den största nordiska reiseoperatören nästan över natten. På Norwegian ser det också ett extra ben att stå på.
3: Vilka risker ser du med affären då? Folk kanske inte vill åka på sådana här paketresor om några år.
4: Ja, det tror vi inte stämmer. Alltså, vi har ju gjort hjemmeläxen vår här, så vi vet ju att detta är ett marked som stiger och som växer. Det är också ett marked som svårt många andra flygselskap nå och pröva och komma sig in i.
3: Enligt flygbolagschefen är marknaden för paketresor och hotell något som många flygbolag nu försöker ta sig in i. Men aktiemarknaden reagerade negativt på affären.
4: Så det är en jobb vi nu måste göra och bevisa alla våra ägare och potentiella nya ägare att detta är en god idé.
3: Målet är mer resande, vilket också betyder nya utmaningar. Vingchefen Magnus Wikner.
5: Se till att ny teknik kommer in, nya bränslen kommer in och att vi gör det så ansvarsfullt som möjligt.
3: Tror du att det går att växa på det här sättet utan att klimatet påverkas negativt?
5: Ja, alltså jag tror rent allmänt tror jag det handlar om att resandet, semesterresandet, det växer. Människor vill upptäcka världen. Jag tror man måste bejaka det och se att det är någonting som man liksom inte kan stoppa. Det är en del som gör livet mycket, mycket roligare, mycket bättre.
1: Säger Magnus Wikner på Ving, Anders Jellemin, reporter. Så börs och valuta i Stockholm stängde den på minus 0,1%. London steg med 0,6%. I Frankfurt gick börsen upp med 0,1%. I New York har Dow Jones hittills gått upp med 0,9%. Nasdaq ner med 0,5%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 38 öre och en euro 10 kronor och 88 öre. Konjunkturinstitutet har idag släppt en ny prognos för svensk ekonomi och tillväxten tar fart under hösten. Under nästa år ebbar lågkonjunkturen ut. Vi hör Magnus Åhl som är enhetschef på Konjunkturinstitutet.
6: Vi är i en återhämtningsfas som har kommit ganska långt nu och vi ser framför oss att den återhämtningen fortsätter. Så att lågkonjunkturen tar slut nästa år.
7: Varför då?
6: Därför att Sverige har visat att trots den skakiga omvärlden med bland annat krig i Mellanöstern så står Sveriges ekonomi emot väl. Det är vad data som har kommit in hittills visar och det är vad vi ser att det finns förutsättningar för framöver.
7: I en ny prognos ser Konjunkturinstitutet att BNP-tillväxten blir högre under hösten. Det här när den inhemska efterfrågan växer snabbare. Både när det gäller hushållens konsumtion och den i offentlig sektor.
6: Där både konsumtion och investeringar har stigit och kommer stiga framöver. Mycket till följd av satsningar på försvaret. Så det är väl det som jag tycker är framförallt värt att nämna.
7: Jämfört med myndighetens senaste prognos från i mars skruvar man ner BNP-siffran något till 2,2% för i år. Men läget är ändå bättre nu, säger man. Det här för att Statistiska centralbyrån har ändrat sina siffror.
6: Om man ska uttrycka det enkelt så har SCB talat om för oss att läget har varit lite bättre i ett par års tid än vad vi tidigare har trott.
7: Sänkt skatt på drivmedel och livsmedel gör att inflationen hamnar klart under Riksbankens mål i år. Men när de tillfälliga åtgärderna klingar av och när ekonomin normaliserar sig kommer Riksbanken att höja räntan.
6: Vi har en i år mot slutet av året, vi har en nästa år och sen har vi ett par till under de kommande åren därefter.
1: Magnus Håhl på Konjunkturinstitutet, reporter Filip Ramqvist. Centerpartiet presenterade idag sin valplattform. Budskapet är att Sverige kan mer och partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist presenterade tre huvudmål som ska uppnås.
8: Ja, det är ju de övergripande förslagen som handlar om att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och välfärden ska fungera i hela landet. Det är vår bredaste anslag kring vilka förslag som är viktigast.
9: Vilka är liksom toppförslagen?
8: Ja, men för oss handlar det om att se till att företagen vill anställa. Vi måste se till att fler företag vill anställa, för det är då som tillväxten i Sverige ökar.
10: Det är ett omfattande politiskt utvecklingsarbete som ligger till grund för Centerpartiets valplattform som består av över 300 förslag. Bland annat så vill partiet sänka A-kassan för att skapa utrymme för reformer. Men partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist säger redan nu att förslaget är förhandlingsbart.
9: Det är ju någonting som er framtida samarbetspartner Socialdemokraterna inte vill. Hur viktig är den frågan för er och tror du att ni kan nå ett samsyn i frågan?
8: För oss är det absolut viktigaste att vi finansierar våra tillväxtreformer. Kan vi hitta andra sätt att spara på som vi kan komma överens om, så kan vi göra det.
9: Hur ser ditt Sverige ut efter valet?
8: Mitt Sverige efter valet, det är ett framtidsoptimistiskt Sverige så där vi kan använda alla de naturtillgångar vi har, de resurser vi har och alla de människor som finns här och arbetar, och att vi inte utvisar arbetskraft som faktiskt vill vara här och jobba.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna delades ut idag. Kulturnytts Ylva Nilsson, vem är det som fick ta emot priset?
11: Ja, vi kan låta honom presentera sig själv.
12: Hej, mitt namn är Josef Fares och jag är grundare av tv-spelsbolaget Hazelight.
1: Ja, Josef Fares, en man som gjort en resa inom svensk kultur. Vad kan du berätta mer om honom? Vem är han?
11: Ja, han började sin bana som filmregissör. Många minns kanske komedierna Jalla Jalla, Kops. Men i mitten av 2010-talet så etablerade han sig som dataspelsutvecklare och skrev och regisserade sitt första spel 2013. Och året efter så startade han firman Hazelight Studios. Och numera ägnar han sig helhjärtat och vad han själv beskriver som ett slags allkonstverk.
12: En tavla, en bok, en film, en låt. Bara de här sakerna jag nämnt är en ytterst liten del av vad ett spel är. Och spelen har det unika, det interaktiva upplevelse, inte en passiv upplevelse som alla de här fyra jag nämner. Det är en oerhörd kreativ bransch med fantastiskt duktiga kreatörer.
1: Och regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna, vad är det för pris?
11: Ja, det delas ut sedan 2017 till aktörer som har bidragit till svensk export och att göra Sverige synligt utomlands. Men det är inte någon prissumma kopplat till det här, utan här handlar det om äran. Men årets pristagare fick också ett vackert diplom och så en glasvas av en konstnär som tidigare har prissatts av regeringen.
1: Och hur har då Josef Fares och Hazelight Studios bidragit till svensk export?
11: Ja, själv beskriver han att deras spel har nått 100 miljoner användare och att det går väldigt, väldigt bra ekonomiskt. Men sen vill han också betona hur han har fått förutsättningarna för att komma dit han är idag.
12: Jag är väldigt tacksam att vara i Sverige. Jag har fått min karriär och min utbildning. Allting har jag väldigt tack för Sverige. Så därför blir det extra kul när regeringen per se delar ut ett pris, och inte bara att den är till mig och Hazelight, men också den känns även lite riktad mot spelbranschen, och jag är extra glad att vara en del av svenska spelbranschen.
1: Tack för det, Kulturnytts Ylva Nilsson, och reporter här var Anna-Karin Ivarsson. Nu Radiosporten med David Nyström.
13: Mycket fotbollsfokus i sporten förstås, men först tennis. Serena Williams kommer för första gången sedan 2022 att spela i Wimbledon igen. Tillsammans med systern Venus har de fått ett wildcard och ska delta i dubbelturneringen. Men nu till fotbolls-VM. Englands Tino Livramento åker hem från mästerskapet. Backen som till vardags spelar i Newcastle lämnar VM VM-truppen på grund av en lårskada. England inleder sitt VM mot Kroatien imorgon kväll. Och ikväll står Frankrike-Senegal på menyn och vid midnatt är det dags för vårt grannland Norge som möter Irak. Om Norge inte vinner vore det ett fiasko, det menar norska TV2-experten Jesper Mattisen.
14: Hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås.
13: Stora förväntningar på Norge ikväll alltså. Sportextra sänder från 19 hela vägen till cirka kvart över 2 i natt. Vi har även Superettan fotboll på menyn. Häng med oss i P4 och i appen Sveriges Radio.
1: Imorgon får stora delar av landet mestadels soligt väder med temperatur 17-22 grader. Ekoproducent Masse Benesch.
15: Känslan i Europa just nu, det är bråttom att få in Ukraina i EU.
16: Jo, men det är bråttom. Dels har vi ju ett stort krig i Europa och det här handlar ju faktiskt om Ukrainas överlevnad. Det handlar om Europas säkerhet där EU-medlemskap kan ses som en livlina för Ukraina.
15: Men det är inte utan utmaningar.
16: Det är ju supersvårt och det är väldigt många stjärnor som måste stå rätt på EUs himmel för att man ska kunna bli medlem i EU. Och det gäller ju också för Ukraina.
17: We did it.
18: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
19: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
20: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
15: Det rör på sig när det gäller Ukraina och Moldavien och deras väg in i EU. Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent. Du är i Luxemburg och där har det skett avgörande saker, eller hur?
16: Det har det. Ukraina och Moldavien har ju väntat väldigt länge på att få börja förhandla om medlemskap i EU i flera år. Man har liksom stått på startlinjen och väntat. Och Ungern har tidigare som enda land satt stopp för det. Tidigare premiärministern Viktor Orbán, han la in sitt veto. Men igår kväll så började man till slut då verkliga förhandlingar. Då gick startskottet kan man säga. Och om vi ska fortsätta med löpningsmetaforerna här så kan man ju säga att det inte är en sprint vi pratar om utan kanske snarare ett ultramaraton för de här länderna.
15: Just det, lång väg med många utmaningar. Det där ska vi prata om idag. Du lyssnar alltså på Europapodden. Jag heter Therese Rosenvinge. Och vi är ju inne i nu, ja men de kanske mest toppmötestunga veckorna på året här i Europa. Idag står Frankrike värd för G7. Trump är där, Zelensky är på ingång. Senare i veckan har vi EU-toppmöte. Och så ser vi NATO-toppmötet närma sig. Men nu tar vi fasta på det som den här veckan inleddes med.
21: Det är jättestort. Det här är ju en dag som vi har väntat på och arbetat för under en lång tid nu. Och att vi kunde ha den här historiska dagen igår där vi faktiskt formellt öppnade anslutningsförhandlingarna. Och det var en fin stund. Vi alla ställde oss upp och applåderade när vi hade det här öppnandet av förhandlingarna med Ukraina. Så att det var uppenbart att många var både lättade, glada, hade en liten tår i ögat. Därför att det är en historisk dag för Ukraina givetvis, för det ukrainska folket men också för hela Europa.
15: Och här i studion säger jag nu hej till Göran von Sydow, direktör vid Svenska institutet för europapolitiska studier, SIEPS. Hej.
22: Hej, hej.
15: Hallå. Och så har vi Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent som också bevakar Moldavien bland annat och kriget i Ukraina. Naturligtvis, hej.
22: Hej.
15: Väldigt fint att ha er alla med här i Europapodden idag. Och det var ju vår svenska EU-minister Jessica Rosenkrantz vi hörde där i Andreas mikrofon. Göran, den här utvidgningen som EU nu då står inför när det gäller Ukraina och Moldavien. Hur stort är det här för Europa?
22: Nej, men det är klart att det är väldigt stort och precis som Andreas sa inledningsvis så handlar det om den kontext som vi befinner oss i och har befunnit oss i under en tid. Och det handlar naturligtvis om kriget som pågår och den geopolitiska omgivning som Europa befinner sig i. Så det är ju väldigt stort av de skälen. Sen är det ju alltid en stor sak att EU utvidgar sig för det förändrar också EU på olika sätt. Och tanken på att nu gå från nuvarande 27 medlemsstater, inkludera ett ytterligare antal länder, ja det kommer också påverka hur EU kommer se ut i framtiden.
15: Mm. Och det är ju då som Andreas nämnde för att Ungern har släppt sitt tidigare veto som det här nu blir möjligt. Och nu när det här då är möjligt, då har EU bråttom. Fredrik, hur brådskande känns det för Ukraina och Moldavien från deras perspektiv?
0: Ja, det känns väldigt brådskande och det hänger ju ihop med ett datum, nämligen den 24 februari 2022. Fram till den dagen så fanns det ju möjligheter i Moldavien och Ukraina att prata om processer och långsiktighet och balansera mellan olika poler. Men i och med att Ryssland inledde sin storskaliga invasion där i februari 2022 så blev ju Ukraina i ett nytt läge där de behöver en stark allians med Europa. Och även Moldavien som ligger inklämt mellan Ukraina och Rumänien hamnade ju i ett jättesvårt läge med sitt extrema beroende historiskt sett av handel och energi och politiska band till Moskva, där man insåg att det här funkar inte längre. Vi måste på något sätt kapa loss oss och hitta andra vägar framåt, och då blev ju EU vägen.
15: Ja, men du säger då man vill ha den här starka alliansen, men på vilket sätt menar man då i Kiev och Chisinau att man blir säkrare i den här alliansen i EU?
0: Det finns säkert olika uppfattningar om hur man tänker att det här ska funka, men jag tror att för ukrainarnas del handlar det om att om vi är en del av Europa så blir det här också en fråga för hela Europa, mer än vad det är idag. Vi ser ju en solidaritet, ett stöd, men jag tror att ukrainarna saknar någonting. Alltså man hör ju ofta när presidenten Zelensky är ute och talar att man tycker att det inte riktigt är på allvar alla gånger, utan att man skänker pengar, man skänker vapen, man gör uttalanden, men att det inte för alla delar av Europa är en fullständig uppslutning där man känner att det här är helt och hållet vår sak, och det är det steget man vill ta. Och för Moldavien, i ett litet land som ligger i utkanten av de här delarna av regionen, och de känner sig väldigt utsatta och är väldigt behov av en tydlig förankring i något annat än alliansen som tidigare gick österut.
15: Mm. Och med sina då, om vi tar Ukraina då, 40 miljoner ungefär invånare, så skulle ju Ukraina som medlem då bli EUs femte största land befolkningsmässigt. Och den stora frågan för EU nu då, hur ska det här gå till? Vi skulle ju kunna ägna halva den här podden åt den byråkratiska proceduren, känns det som. Det handlar mycket om kapitel och kluster och sådär. Men kort sagt då, massor av steg där dessutom många steg då längs vägen kräver alla 27 EU-länders enighet. Så det här tar kort sagt många år. Det är ju det som är viktigt att ha med sig här. Men Tysklands förbundskansler Friedrich Merz driver ju nu på för en idé, Andreas. Han vill se, ja, men en ny uppfinning, kan vi säga så?
16: Ja, det kan man väl säga. Tyska förbundskanslern Merz föreslår då att Ukraina skulle kunna bli medlem, ja, men typ nu, alltså snart, väldigt snart, men inte fullvärdig medlem, utan det skulle vara ett slags medlemskap light där Ukraina skulle få vara med på möten, med, ja, ministermöten, få en EU-kommissionär, få ledamöter i Europaparlamentet till exempel, men inte ha rösträtt, så att man skulle sitta med vid bordet men inte vara med och bestämma. Och det här är egentligen inte en helt ny idé som Merz har kommit på alldeles på egen hand, utan han dammade av en liknande idé eller liknande idéer som har kommit från kommissionen bland annat, som har kommit tidigare men inte har flugit tidigare. Men Merz menar ju just att det kan vara bråttom här. Och det kan ju också, man har ju pratat också om att medlemskap i EU, att det skulle kunna bli en del av en fredsuppgörelse mellan Ukraina och Ryssland. Och då kan man inte vänta i 10-15 år, utan då behöver man på något sätt få in Ukraina snabbare. Och Merz har också fått stöd från ganska tunga länder, från grundarländerna i EU, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Luxemburg.
15: Mm. Vad tänker du om det här, Göran? Medlemskap light. Merz, när han liksom presenterade den här idén i ett brev, så trycker han på liksom den geopolitiska nödvändigheten av att få upp tempot här.
22: Ja, men man kan få säga att han försöker ju tydligt säga, Merz, att det inte handlar om medlemskap light, utan i hans värld så är det här ett sätt att påskynda processen. Och det är ju just att det finns en spänning mellan å ena sidan den geopolitiska verkligheten och det som motiverar och driver på utvinningsprocesserna just nu, som på något sätt kräver en viss hastighet, och den andra, den meritbaserade ansatsen som just kräver lång tid, som du själv beskrev. Och hans modell är ju ett sätt att luckra upp den här spänningen genom att säga att det finns ett mellanläge, det vill säga på vägen in mot medlemskap så ska man få den här associerade statusen. Men det är ganska oklart på många sätt vad det här skulle innebära. Han föreslår då, som Andreas sa, tillträde, tillgång till institutionerna till exempel. Och det där är, även om man inte har rösträtt, så är det där både politiskt och rättsligt ganska känsligt. Vad skulle det innebära egentligen för EU? Och sen dessutom så är det ju frågan om lika behandling av alla kandidatstaterna, det vill säga även länderna på västra Balkan, som Merz föreslår ska istället för att vara associerade så ska de få en observatörstatus. Och vad innebär det där egentligen, och var i ligger skillnaden? Så att min poäng är helt enkelt att säga att det finns en logik bakom det Merz föreslår, och det är just att påskynda processen. Men det finns också väldigt, ser man ju, starka reaktioner från medlemsstater, men också från Ukraina själv till exempel, som ju har en farhåga om att det här skulle innebära just ett permanent tillstånd av att inte vara fullvärdig medlem, vilket ju är det som de vill åt.
15: Mm. Och Ukraina svarade ju ganska snabbt på det här brevet med en replik, och Zelensky, han avfärdar ju det här förslaget rätt hårt. Han säger att, skriver då i sitt svar, att det vore orättvist för Ukraina att vara med i EU utan rösträtt, eftersom Ukrainas försvar av Europa inte är halvt utan helt.
2: I для балтійських держав, i для Польщі, i для Угорщини та Словаччини, для Румунії та Молдови, для народів Кавказу, саме тому доля Європи вирішується тут, вирішується в Україні.
15: Så där lät det nu i helgen när Zelensky igen upprepade kärnan i det här budskapet och då räknade upp länderna som Ukraina skyddar genom då att stå emot det ryska anfallet. Fredrik, han spelar ju högt här. Han säger ju i princip då allt eller inget till EU.
0: Det här har ju varit en argumentation från Ukrainas sida att säga att till EU och till Bryssel att vi är mer europeiska än vad ni tror. Vi har kommit mycket längre. Vi är mycket längre fram i demokratiska processer än vad ni har fått bilden av. Vi har ett mycket mer utvecklat samhälle som står mycket närmare EUs värderingar, men också rent byråkratiskt till EU. Så att ni håller oss borta på fel grunder, det är ju liksom argumentationen från Zelensky. Och han har ju också återkommit till flera gånger att det ställs högre krav på Ukraina, säger han. Alltså att han menar att vi har en längre väg att gå än vad andra länder har, och det är orättvist mot oss. Jag är inte säker på att han har rätt i det, men det är så man pratar om det i Kiev.
15: Göran, vad tänker du om vägen framåt här? Det känns ju lite då som att redan då innan man börjar förhandla så finns en låsning om hur vägen framåt ska kunna se ut.
22: Ja, och det är ju också det som har varit även inom EU, ska sägas. Att den här metodiken som EU tillämpar, som man nu börjar med, det är ju att lägga stort fokus på det som är grundläggande principer, så att säga. Det här som är i första klustret, och det kommer vara svårt, och man har också höjt kraven, kan man ju säga, apropå idén som kandidatländer har, inklusive Ukraina, att man säger att det har blivit svårare idag att komma in i EU. Och det ligger ju någonting i det, för att noggrannheten i processen har blivit högre av erfarenheter som man har dragit av tidigare utvidgningar. Men det är också så att allt mer, så att säga, vetopunkter har kommit in. Medlemsstaterna har allt fler beslut att fatta kring varje steg i den här processen. Så att nu har man då, det är ett stort steg att överhuvudtaget öppna, men det är en väldigt lång väg att gå att tro att något av de här kandidatländerna ska bli fullvärdig medlem. Så det som är just nu diskussionen mellan både Merz och andra idéer, det är ju hur kan man jobba med gradvis integration? Alltså, kan man skapa större flexibilitet på vägen fram till ett fullvärdigt medlemskap? Och där är det mycket tankemöda som läggs just nu.
15: Mm. Du nämnde första klustret där, då handlar allt om politikområden kring liksom demokrati och rättsstatens principer, sådana grundläggande
22: värden. Och som går, kan man säga, över alla andra. Det är ju en stor uppgift att liksom göra sig redo för EU-medlemskap för varje kandidatland. Men det här är liksom ett övergripande, och sen är det också så att den här nya metodiken som EU tillämpar sedan 2020, det handlar ju också om att man kan dra tillbaks Det vill säga har man efter, man kanske har mött kriterier vid en tidpunkt, har sen utvecklingen gått åt fel håll, till exempel när det gäller korruption eller något annat, ja då rullar man tillbaks igen.
15: Mm. Just det här är det första man öppnar och det sista man stänger. Så.
16: Nej, men igår här i Luxemburg så var det ju också ett utrikesministermöte, och då träffade ju den svenska minister Maria Malmö Stenegard, och hon var ändå lite orolig, lät det som, att Ukraina, hon såg en risk ändå att Ukraina skulle kunna hamna i det här limbot som de själva verkar vara rädda för. Det vill säga att om man får inte då ett fullvärdigt medlemskap utan hamnar, ja, men delvis successivt inträde, att man hamnar, ja, men i ett limbo mer eller mindre permanent, och det gör det ännu svårare att bli fullvärdig medlem. Så att det där fanns det en viss oro från svensk sida, tror jag. Sen så tror jag att för Ukrainas del så vill de ju allra helst bli medlemmar i NATO och hamna under NATOs kollektiva försvar, NATOs paraply, men det är ju inte görbart, och då är ju EU då det bästa och mer realistiska alternativet, och där finns det ju en diskussion inom EU när det gäller EUs försvarsklausul, artikel 42.7, som kan liknas vid NATOs kollektiva försvar, som betyder då att om det blir ett väpnat angrepp på en fullvärdig medlem då, antar jag, ja men då ska de andra länderna komma till undsättning. Det skulle ju också kunna ge ett skydd. Men då blir ju frågan, ja men gäller den här EUs artikel 42.7 under ett medlemskap light som Merz föreslår? Och det är väl tveksamt.
15: Mm. Jag måste bara fråga dig, Andreas, så här, kan Ukraina bli fullvärdig medlem så länge kriget pågår?
16: Alltså väldigt mycket i EU är möjligt, även sånt som kan framstå som helt omöjligt ena dagen kan bli möjligt om det bara finns politisk vilja. Det är klart att det är mycket svårare för Ukraina och det pågår ett stort krig i landet att bli medlem, men säg att det blir någon form av vapenvila eller någon frusen konflikt. Ja, det är inte möjligt idag, men vem vet om det kan bli möjligt, ja, men i framtiden.
15: Vad säger du, Göran? Du ville in där kring liksom, hur säkert blir ett medlemskap light då, till exempel?
22: Ja, men det var just den poängen som Andreas lyfter upp kring den här gemensamma solidaritetsklausulen då, som heter 42.7 i Lissabonfördraget. Och där skriver ju Friedrich Merz uttryckligen i sitt förslag att den bör gälla för Ukraina. Och det är också ett starkt motiv för honom att säga att de omständigheter som anledning till att kunna göra en särbehandling av Ukraina, det är just det pågående kriget. Så att han föreslår ju just på det sättet att den ska kunna utsträckas. Men sen vill jag säga en annan sak, alltså också kring vägen fram till fullt medlemskap. Som jag sa tidigare så är den strösslad med massa enhällighetsbeslut som krävs. Men det är också så att det sista beslutet, det är ju att alla samtliga medlemsstater måste ratificera ett anslutningsfördrag för ett land. Och här är det många som pekar på att det finns ju en risk i det att utvidgning är en omtvistad fråga i många medlemsstater. I Sverige inte särskilt mycket, men i andra länder. Och det finns ju då en risk att även om kandidatländer, Ukraina eller något annat, uppfyller alla kriterier, gör allting rätt, alla de här olika förhandlingarna löses ut, så finns det ju en risk att man ändå inte kommer att upptas som EU-medlem i slutändan av politiska skäl, en folkomröstning någonstans eller ett parlamentsbeslut. Och då blir ju frågan lite kring det här eventuella limbostatusen. Vad händer då för ett land som Ukraina som har levt under ganska lång tid kanske som så kallad associerad medlem men sen faktiskt inte kan bli fullvärdig medlem?
15: Mm. Och det kan då räcka med ett land som sätter sig på tvären för att sätta stopp för alltihop. Jag tänker vi ska blicka lite mot Ukrainas granne Moldavien också. De går ju hand i hand i den här processen. Fredrik, jag vet du var ju där nyligen. Kan inte du ta oss dit? Hur märks det på plats i Moldavien att EU, nu kan man väl säga, hägrar i horisonten?
0: Moldavien har ju en sak som Ukraina saknar och som många andra länder som är inne i den här processen saknar. De har ett partnerland inom EU som verkligen står nära, och det är ju Rumänien som ju är grannlandet. Om Ukraina ligger på östra sidan, så på västra sidan så det är ju omslutet av Ukraina och Rumänien. Och där har man historiska band, man har väldigt starka kulturella språkliga band. Språket som talas i Moldavien, det officiella språket, är rumänska. Även om också ryska och en del minoritetsspråk spelar roll. Så att det där är ju en viktig faktor, att man liksom har någon att hålla i handen i den här processen. Och det är ju så att den nuvarande moldaviska regeringen har ju varit otroligt skicklig på att spela den här EU-frågan gentemot en väldigt splittrad och polariserad befolkning. Och om det inte vore för landets president så kanske hade det varit svårare. För Maya Sandu då, som har suttit vid makten ett antal år, hon är ju extremt populär. Hon är mer populär än sitt parti, som ju också sitter i regeringsställning i parlamentet. Och det gör att det finns liksom en uppslutning kring, inte minst henne, kring den här frågan, att det här är en bra väg att gå. Och det de har gjort väldigt skickligt är ju att rent praktiskt försöka kapa de hinder som har funnits på vägen. Till exempel energiberoendet med Ryssland, där man gradvis har byggt upp ett helt ny infrastruktur för energiimport åt andra hållet, via Rumänien och faktiskt delvis in i Ukraina och tillbaka in i Moldavien. Och sen så har man ju då den här svåra frågan som har hängt över Moldavien ända sedan självständigheten nästan, nämligen utbrytarområdet Transnistrien, som ju, det var ett kort krig i början av 90-talet, och det har ju liksom hängt över som en hemsko i alla politiska internationella sammanhang, att ja, men ni har ert oavslutade krig, ni har er omtvistade region, och hur ska vi lösa det? Och det där tycker jag så tydligt, de senaste resorna jag har gjort i Moldavien, så har jag varit förbluffad över hur den frågan som tidigare överskuggade allt i Moldavien nu är knappt finns på den politiska dagordningen. Man har helt lyckats kapsla in den och göra den till en sidofråga som moldaverna själva kan lösa. Det är inte det vi behöver prata om i första hand när vi diskuterar framtiden med EU och med Bryssel.
15: Mm. Hörrni, det går ju nästan inte att prata då om utvidgning utan att prata om 2004. Då upplevde vi det vi brukar kalla the Big Bang, när 10 länder togs in på ett bräde och ytterligare 2 några år efter. Och jag vet inte om du kommer ihåg det här, Andreas, men vi åkte ju ner till Strasbourg med Europapodden inför EU-valet, och då tajmade vi ju faktiskt in ett 20-årsfirande av det här, av the Big Bang. Kommissionsordförande von der Leyen, hon var där i parlamentet, och jag bestämde mig faktiskt för att gå dit. Jag tyckte det här kändes lite spännande, och ja, det var högtidligt, kan vi sammanfatta.
3: It was not just the birth of a larger union. It was the birth of a new era. It was a night of promise. The promise of freedom and stability, peace and prosperity. And the 20 years that followed, this promise has been fulfilled.
15: Ni hör, det var storvulna tal och Europahymnen där i plenisalen. Men jag insåg ju när jag satt där uppe på läktaren att det jag fick till mig där var ju verkligen den rosenskimrande bilden av den här utvidgningen. För Göran, det var ju också utmanande för EU.
22: Såklart det är, och det var ju en väldigt stor förändring, och många pekar ju på att det är det kanske mest framgångsrika utrikespolitiska instrument som EU har till sitt förfogande. Den transformativa kraft och enande som gjorde att länderna i Öst- och Centraleuropa i huvudsaken då har blivit konsoliderade fungerande demokratier och en del av en gemensam union. Men det är klart att varje utvidgning förändrar också hur EU ser ut. Så till exempel från grundarstaterna som har varit med i det här samarbetet från början, som var ett västeuropeiskt samarbete med en ganska likartade, kan man ju säga, politiska system, så blev det en annan typ av union. Och det är klart att det var behäftat med många farhågor. Vad skulle det innebära i termer av EUs beslutsförmåga? Vad skulle det innebära i termer av den ekonomiska utvecklingen? Vad skulle det innebära att vi har fri rörlighet av personer, det vill säga arbetskraft kan röra sig? En mängd sådana farhågor fanns i många av länderna. Diskussioner om den polska rörmokaren som skulle komma och det skulle undergrävas, att säga, förutsättningar. Och det som sen hände, det sammanföljer med att man gjorde en stor översyn av hur EU ska styras. Det som kom att heta det konstitutionella fördraget. Det vill säga att om vi nu ska vara så här många medlemsstater, då måste vi se över också formerna för hur vi beslutar och så vidare. Och när det sen skulle då ställas inför beslut och ratificering så blev det ju folkomröstningar i många av EUs medlemsstater, och det blev ju då nej i två av grundarstaterna, nämligen Frankrike och Nederländerna. Och det här förslaget försvann, och jag tar upp det för att diskussionerna kring den här frågan, som egentligen handlar om hur styrs EU, de blev väldigt präglade av utvidgningen, och ganska mycket av reaktion och liksom kritisk syn på EU hade med det att göra i många av de här länderna. Så det är väl en påminnelse att tänka tillbaka på att frågan om hur EU är sammansatt, det är inte en helt okänslig politisk fråga i många medlemsstater. Och samma farhågor dyker då upp, eller likartade, i ljuset av de utvidgningsprocesser vi nu talar om.
15: Nej, men exakt. Finns det tydliga lärdomar från den här processen då på 2000-talet, 00-talet, som blir aktuella och som man applicerar på den utvidgning man står inför nu?
22: Jo, men det gör det, och det är ju det som ligger i den här förändrade ansatsen, och det som ju många av nuvarande kandidatländer tycker att de har suttit i väntrum alldeles för länge. 2003 i Thessaloniki enades EU om att vägen till västra Balkan till exempel skulle vara mot ett medlemskap, och de tycker nog att ingenting har hänt och att processen har blivit väldigt mycket mer rigorös. Och en anledning till det är ju att EUs kapacitet att förändra länderna, som var då i transition från ett gammalt styre mot demokrati och marknadsekonomi och så, den är ju som allra störst på vägen in mot medlemskap. Man pratar ju om konditionalitet, det vill säga kraven som ställs för att bli EU-medlem, som är ju väldigt omfattande, ska jag säga. Och det betyder ju att man inte vill, så att säga, vara slapp i den processen, utan de länder som tas upp, de ska verkligen vara redo. Och en anledning till att man har blivit än mer rigorös i det, det är ju att man har sett att det här förändringstrycket, det tappar man sen när väl man är medlem. Och det mest uppenbara exemplet är ju Ungern, ett land som vid tillträdet kunde möta kriterierna på demokrati, rättsstat, antikorruption. Men sen kan man få av politiska skäl en utveckling som går åt ett annat håll. Så därför har EU-sidan blivit allt mer mån om att det här måste verkligen vara noggrant gjort. Och man måste också ha de här principerna som om att det kan liksom, om det är så kallad backsliding, då måste man också åka tillbaks i kön igen. Och det gör ju att det är ett dilemma också politiskt, även från kandidatländerna som förväntar sig och har stora förhoppningar om att det här ska gå snabbt. De politiska ledare som nu genomför reformer för att möta alla de här kriterierna, de vill ju se en slags belöning för detta. De vill kunna visa för sina väljare att titta, nu är vi ett steg närmare, eller nu är vi till och med nära att bli medlemmar. Annars är ju risken att det här vänds till en motreaktion också i kandidatländer. De lovar ju att vi ska ha en väg och vi gör allt det här, och ändå förblir dörren stängd.
16: Mm. Alltså, jag minns en intervju jag gjorde för några år sedan, och det var med en före detta höjdare inom EU-kommissionen, Michael Lee, som numera jobbar på en tankesmedja. Men då var han en höjdare inom kommissionen som jobbade just med den stora utvidgningen, Big Bang 2004. Och han sa ju i den här intervjun rakt ut att ja, men vi missbedömde dels länderna som skulle komma in, men också EUs egen förmåga att påverka länderna. Och alla länder som kom in då, de var inte redo. Han nämnde till exempel Rumänien, han nämnde Bulgarien, och han beskrev det som att efter Berlinmurens fall så fanns det en övertro inom EU på demokrati och EUs egen förmåga, och att de här länderna, bara de kom in i EU, så skulle de bli fullfjädrade demokratier. Och han hade en väldigt roligt citat där, när han sa att man trodde att EU hade en magisk kraft och att det skulle räcka med att spraya europeisk älvstoft på de här tidigare diktatoriska länderna, och att då skulle de anpassa sig ganska snabbt och förbli demokratiska länder. Och så som Göran sa, när det gäller fallet med Ungern till exempel, ja, det har ju varit problem i ett antal länder som kom med på den tiden. Inte alla, men en del.
15: Ja. Majoritetsbeslut istället för enhälliga beslut. Det där är ju en jättefråga, Göran, och känsligt är det lätt att tänka sig i många länder. Vad tror du om det där? Kommer det förändras?
22: Om man går tillbaka till de här farhågorna kring den förra stora utvidgningen, så ska jag säga ändå på stora helheten så var farhågan om ett beslutssystem som skulle låsas, bli långsamt. De har inte besannats, utan det har faktiskt visat sig att EU klarade av att, så att säga, bli en större union och ändå ha en beslutsförmåga. Men sen är det de här vissa områden där medlemsstaterna väldigt gärna vill ha kvar sitt veto. Man vill inte röra sig över till så kallad kvalificerad majoritetsröstning, och då är ju det ett hinder mot effektivitet. Och här kan man ju säga att för, tror jag, Frankrike och Tyskland så har jag förstått det som att man nästan ser det som ett villkor. Vi kan inte utvidgas och bli 35 om vi inte också ser över de här sakerna. Att vi kan bli mer effektiva. Men det jag skulle vilja peka på, och som väl är en liksom, diskussion i ljuset av det som Merz föreslår också kring Ukraina, det är ju att EU just nu ser ut att hantera en del av de här spänningarna med att försöka bli lite mer flexibelt. Ibland pratar vi om att EU i olika hastigheter eller variabel geometri. Det finns en mängd olika såna här formler för det här. Och jag tycker vi ser tendenser redan nu inom EU att man löser upp problemen med enhällighet genom att bli lite mer flexibel. Säg till exempel det stora lånet till Ukraina strax före jul, som då 24 länder bestämde sig för att göra istället för 27. Och kanske är det framtiden man kan se framför sig för EU. Att vi har länder som inte är fullt redo för medlemskap men som hittar sin form. Och så har vi de som vill ha ett djupare samarbete, som vill ännu tätare. Och så har vi olika kretsar helt enkelt av medlemskap. Och det är en sätt att liksom luckra upp de här spänningarna.
15: Mm. Tack Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent, Göran von Sydow, statsvetare och direktör för CIEPS, och Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent, som vi ju också hör i radiokorrespondenterna Ryssland. Producent idag, Lena Bejerot. Jag heter Therese Rosenvinge. Vi är tillbaka igen om en vecka. Tack för idag.
4: Så ett nytt avsnitt av radiokorrespondenterna Mellanöstern.
5: Breaking news coming in from the White House just now. President Donald Trump confirming the United States and Iran have just reached a deal to end the conflict and open the Strait of Hormuz.
7: Plötsligt händer det. 38 gånger har Vita huset bassonerat att nu är det klart, och så gång 39 så tycks det plötsligt vara verklighet. Någon slags deal. Men hur den ser ut, oklart.
23: Congratulations to all. I hereby fully authorize the toll-free opening of the Strait of Hormuz and simultaneously herewith authorize the immediate removal of the United States naval blockade. Ships of the world, start your engines, let the oil flow.
7: Så starta motorerna, låt oljan flöda, är budskapet från Vita huset nu när Hormuzsundet snart ska öppnas igen. Men målen med kriget, har något av dem uppnåtts? Unga kvinnor i Teheran. Vid den första attacken den 28 februari från balkongen ser man röken stiga från kanske Khameneis högkvarter. Och kanske är det rop av rädsla, kanske av glädje, av hopp om en ny regim. Ett hopp som inte blivit verklighet. Detta är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent, och Sofie Tanna, utrikesreporter på TT Nyhetsbyrån. Jag heter Lasse Johansson. Cecilia, på det 39:e eller 42:e eller vad det är, så ska det ske någon slags deal. Vad vet vi så här långt?
24: Ja, ett avtal har skrivits under digitalt av parterna. Texten däremot har inte offentliggjorts. Så vi vet inte riktigt vad denna avsiktsförklaring innehåller. Och vi har redan fått olika tolkningar. Iran säger att ja, vi har vunnit både på slagfältet och förhandlingsbordet. Mm. USA har gått med på allt möjligt. Från att kompensera Iran för krigsskador till att släppa frusna tillgångar och tillåta kanske till och med tull vid Hormuzsundet. USA förmedlar en helt annan bild. Där rubriken först är då att Iran kommer aldrig att få tillgång till kärnvapen. Iran kommer inte att kunna ta ut de här tullavgifterna vid Hormuzsundet. Och här har vi olika tolkningar. Men framför allt så är det ju liksom inte så viktigt vad det här avsiktsavtalet innehåller, eftersom man har sparkat alla de stora utmaningarna framför sig. Och det är då kärntekniken, det anrikade uranet, och ja, här har ju liksom ett hett krig övergått i ett kallt krig.
7: Är det den viktigaste frågan, tror du, uranet och kärnenergin?
24: Ja, för USA är det eftersom det är det man trycker på. För Israel å andra sidan så är det proxyarméerna, Hezbollah. Och för omvärlden kanske också är Irans möjligheter till gerillakrigföring med olika kriminella gäng som genomför hot och mord i resten av världen. Mm. Men sen råder det ju väldigt delade meningar om Trump kommer att kunna lyckas förhandla fram ett avtal som är bättre än det förra avtalet, JCPOA, som Obama förhandlade fram. Och det är många experter som tvivlar på det. Mm.
6: Sofie Tanna, vad tror du? Pustar iranierna ut nu, eller kan man gissa att känslorna är delade när man på något sätt har tagit ett steg till mot något slags slut?
8: Ja, jag tror att även om vi inte kan säga vilka som står som vinnare med den här överenskommelsen, så kan vi ju konstatera att folket är förlorare ändå. Väldigt många hoppades ju att regimen skulle störtas. Mm. Det har den inte gjort. Man har sagt att vi kan stå ut med det här kriget ifall vi får ett nytt styre, ett nytt ledarskap. Nu verkar det ha varit förgäves för många av dem.
6: Alltså, vem vågar lita på att det verkligen ska kunna bli någonting av det här? Vad tror du?
8: Tidigare när jag har pratat med personer inne i Iran så är det som att de har förklarat för mig att nej, men USA och Israel kommer att göra så här och de kommer att befria oss och de kommer att ta ut ledarskiktet och liksom krossa den här repressionsapparaten. Nu på senare tid när jag har pratat med dem så är det mer de som ställer frågor till mig. Men varför gör Trump så här? Varför blev det inte som han lovade?
6: Målen med kriget har ju varierat och inte varit helt tydliga under krigets gång, kan man säga. Så här sa Donald Trump när anfallen startade den 28 februari.
9: Finally to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
6: Ta chansen alltså, den enda ni får på en generation, sa Trump ungefär. Och Sofie, precis som du var inne på, det fanns många iranier som trodde att det var nu nåbart en frihet.
8: Ja, man trodde att vi har försökt att störta det här styret på egen hand. Vi har tagit oss ut på gatorna trots hot om våld. Vi har utstått det här våldet som man har besvarat protesterna med. Vi kan inte göra det på egen hand, vi behöver utländskt ingripande. Och man trodde då att den stunden var kommen och att det faktiskt skulle ske den här gången med det här storkriget. Nu upplever jag att man lite griper efter halmstrån. Sist jag hörde var en person som sa att hade en teori om att jo, men när Trump och Netanyahu nu blivit lite oense så kommer i alla fall Israel att genomföra den sista stöten. Och då kommer ledarskapet att helt slås ut.
6: Cecilia, känner du igen det, att hoppet riktas mot israelerna nu på något sätt?
24: Nej, det har jag inte hört. De som jag har kontakt med, de säger att de hatar Israel. Mm. Men många av dem som jag har haft kontakt med, och det har ju varit svårt när internet har varit avstängt, men sen protesterna och fram till nu, där finns det en ung man som jag har pratat med många gånger som i början, när kriget precis skulle inledas, så sa han att jag är beredd att dö av en amerikansk eller israelisk bomb om det innebär att framtida generationer i Iran får leva i frihet. Mm. Det var ju stora ord och det kanske han inte menade egentligen, men sen dröjde det inte särskilt länge när kriget hade inletts och han bor i Teheran, ganska nära flygplatsen. Alla hus skakade, det var fruktansvärda explosioner, de var livrädda på nätterna. Så det dröjde inte särskilt länge innan han bara kände en stark besvikelse och var rädd och sa Israel och USA bryr sig inte om oss, folket. Och det förstärkte sen ganska mycket när Trump sa, det var väl någon gång i april, när han hotade Iran och sa ja, tyvärr kommer en hel civilisation att utplånas i natt. Mm. Och då kände jag att det blev en sorts vändpunkt där i opinionen, att det var många som tänkte, men skulle de inte hjälpa oss? Help is on the way, som han sa, och nu ska de utplåna hela landet.
6: Men det fanns ju någon förväntan också, både från Israel och från USA, vad jag förstod, på en resning i Iran. Varför blev det aldrig någon sån?
24: Ja, det beror ju på att förtrycket var så starkt. Mm. Jag menar, det var så många som dödades i januari under protesterna så att folk vågade inte gå ut. Och sen var det många som sa till mig att ja, på nätterna är vi livrädda för bomber. På dagarna vågar vi inte gå ut för att det finns vägspärrar och Basij-milis överallt. De genomsöker våra telefoner för att se vad vi har tagit för bilder eller vad vi skickar för meddelanden om vi har kontakt med yttervärlden, alltså, och också med utländska journalister som det blev dödsstraff på.
6: Tvärtom, alltså mot vad USA lovade att det skulle vara öppet för iranska folket att ta makten, så säger bedömare nu att regimen har stärkts och att förtrycket blivit hårdare.
10: Iran's rulers have a deadly playbook for moments of political crisis. Since US and Israeli missiles started hitting Iran in February, the cost of dissent has risen sharply.
11: Iranian authorities have turned prisons in Iran into killing fields.
6: Sofie, Irans fängelser är som dödens fält nu, enligt Amnesty International i alla fall. Hur då?
8: Ja, varje morgon så vaknar man till nyheten om ännu en avrättning, har jag fått det beskrivet för mig från en person i Iran. I stort sett varje morgon. Man avrättar ju före gryningen där av, enligt seden så ska det vara innan första morgonbönen, och ofta vet man inte namnet på vem som har avrättats heller, så det kommer som en chock när man får höra vilken aktivist eller kanske känd demonstrant som har dödats i fängelset under natten. Iran har ända sedan revolutionen varit ett av de länder som avrättar flest personer i världen, men nu ligger alltså på helt extrema nivåer. Sen kriget bröt ut har hundratals avrättats, de flesta för drogrelaterade brott, men också många aktivister och demonstranter.
6: Varför är det så då? Det var ju en hög nivå redan innan. Varför har det liksom ökat?
8: Ja, det var rekordhögt förra året också. Mm. Efter 12-dagarskriget förra sommaren så kom en ny spionerilag som gör att allt från att vara i kontakt med västerländska journalister till att ens ha en Starlink-mottagare och kommunicera med kan anses vara spioneri och leda till en dödsdom. Och de här lagarna används enligt statliga iranska medier, så har 6500 personer gripits under det här kriget, alltså bara på några månader. Och man skyndade sig, som Cecilia säger, att sätta upp vägspärrar med revolutionsgardister lite överallt i städerna. Man söker genom mobiltelefoner. Man griper personer som har kanske tagit en bild på rasmassor efter en attack, eller som har någon slags negativ yttran gentemot regimen på telefonen.
6: För Cecilia, man kan ju tycka att regimen skulle ha fullt upp med att försvara sig mot USA och Israel. Hur har man tid och kraft att öka repressionen mot folket?
24: Ja, det är ju inte helt ovanligt. Det har Hamas också gjort i Gaza, trots att de har utsatts för israeliska bomber. Men här har det varit nödvändigt att kontrollera befolkningen efter de stora protesterna. Just eftersom Trump sa, nu är det er tur, gå ut och ta makten. Och här handlar det om att sätta skräck i en befolkning. Och det har man lyckats med. Och det var nödvändigt, helt enkelt för att missnöjet har varit så stort.
6: Men är det en bild av att regimen är pressad också, eller känner sig pressad?
24: Ja, onekligen. Regimen har ju känt sig pressad före kriget efter de här stora protesterna och vet att den inte har legitimitet. Nu kanske, det var någon som sa att regimen har fått liksom en 20-års frist nu när det gäller legitimitet, eftersom de har, den iranska regimen ser sig själv som vinnare här och man har liksom på olika sätt försökt locka tillbaka hela folket i en nationalistisk och patriotisk anda eftersom landet är angripet utifrån. Men naturligtvis så har regimen varit hårt pressad, och vi vet ju att när ledarna dödades 28 februari, när Khamenei dödades, då stod ju människor ute på sina balkonger och hyllade detta och ropade liksom, istället för att ropa som man gjorde förut, Mergbär diktator, död åt diktatorn, så jublade man nu när diktatorn faktiskt var död.
6: Sofie, du var inne på det lite, att de kontakter som du har också är rädda, exempelvis att bli stoppade och få mobiltelefonerna genom sökt eller så. Vad betyder den där rädslan i vardagslivet? Hur anpassar man sig till den där?
8: Man håller sig hemma väldigt mycket. En annan sak är att vissa av dem jag har varit i kontakt med var aktiva under demonstrationerna i januari. Och då har man ju sökt igenom människors kroppar för att se ifall de har sår efter de här våldsamma nedslagen mot demonstranterna.
6: Aha.
8: Och ifall man har sådana liksom prickar från gummikulor, då kan man också gripas. Så man har hållit sig hemma och man har hållit sig gömd.
6: En av dina kontakter beskriver också hur det ser ut längs gatorna där han bor i södra Iran. Bilder av martyrer överallt, både från kriget och från demonstrationerna före kriget.
1: هنوز داره ما رو خیلی اذیت میکنه. رژیم هم داخل بدترین حالت خودشه. تو ضعیفترین حالت خودشه. همه چیزش از دست داده به جز ماشین سرکوبش. که قوی تر شده متاسفانه.
6: Sofie, du får hjälpa oss med översättningen här.
8: Ja, han säger att det plågar oss fortfarande mycket. Regimen är svagare än någonsin. Den har förlorat allt, säger han. Förutom sin förtrycksapparat som tyvärr har blivit starkare.
6: Mm.
24: De jag har haft kontakt med, de säger också att ja, nu när det har gått så här och när vi förstår att USA och Israel egentligen inte stod på folkets sida utan hade andra intressen när det gäller Iran. De vill inte se ett starkt Iran överhuvudtaget, oavsett vem som sitter vid makten, menar de. Då har flera människor varit ute i just statstelevisionen och bekänt att de ångrar